oss. Ja, hvor og hvordan viste han oss det? Han viste sin kjærlighet mot oss, at han lot straffen for alle våre synder ramme sin sønn, Jesus Kristus. Han elsket oss, og han viste sin kjærlighet ved å sende sin sønn til soning for våre synder. Og Jesus selv sa, «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Derfor har ingen større kjærlighet enn Jesus.» Og det fullbrakte frelsesverket forteller det i alle tider og til alle som vil høre. Det neste er presens. Det er noe som skjer nettopp nå. Det er uavsluttet. Det er vår situasjon i dag. Som det sto i bibelordet, vi får kalles Guds barn, og vi er det. Så Guds sønn har fått søsken. Jesus er vår bror. Og Guds kjærlighet har avlet barn, og er vi barn av noen, så er vi det hele livet. Ja, vi er barn så lenge vi lever. Det kan ikke endres. Og vi har søsken. Det er alle de andre som er Guds barn. Og det beste beviset på at vi har en god far, er at den kjærlighet som bor i han, kommer til syne hos oss. Både når vi møter våre egne søsken i troen, og når vi møter de mange som Jesus sonet syndene til, at de måtte få merke hvor glad vi er i de, og at vi ønsker de inn i familien, sammen med Jesus. Og nå skal vi høre sangen «Frelsen er en gave», og det er Gamst og Slåtten som synger.

Det var en skikkelig bråkmaker som Gud fikk tak i gjennom at mange ba for han. Hans frelsesopplevelse var at Gud talte til han mens han var på byen og ble kastet ut av et utested. Han kom til bedehuset og banket på døren. Slik stemmen hadde sagt. Det var noen kristne samlet i bønn, fordi Gud hadde talt til de også om at det var en som ville komme til å bli frelst den natten. De har vært utholdende i bønn fordi de trodde Guds minnelse, og de fikk lønn for det. Halvard ble frelst den natten. Senere var han på et pinsemøte. Han var litt skeptisk, for på de møtene var det sånn bånd-gass hele tiden, som han selv uttrykte det. Men han var glad i pinsevennene og gikk frem for å få forbønn. Da taleren så han komme frem, fikk han en sterk minnelse fra Gud om at denne mannen skulle bli et Herrens vitne, en predikant. Han fikk erfare Guds kraft og nådegaveutrustning, og senere da en annen pinsevenn fikk en visjon at han, dersom Halvard fulgte Guds vei, skulle vinne tusener på tusener. Da ble han tatt til side og fikk en liten reprimande. Det fikk være måte på profetering, sa de. Så ikke du hvem det var? Vi andre, vi ber om at troen må holde ut året. Det er bare et mirakel i seg selv. Men der tok den gamle pinsevenn skammelig feil. En god del år senere var det samlet over 20 000 mennesker på en fotballstadion, og Halvard delte sitt vitnesbyrd med dem. 15 000 av de som var på stadion ble frelst og registrerte seg som nyfrelste for å bli tatt vare på og fulgt opp. Han reiser fortsatt som forkynner i Norge og i andre land i Østeuropa. Han har også fått prisen «The King of Honor» i Ukraina for sitt arbeid i Open Hearts-bevegelsen. Å være et Guds barn er litt av en ærestittel, og ingen aner hvor det kan føre en. Men vi vet at der hvor Herren leder oss, passer vi perfekt. Han har skapt oss for nettopp den hensikt. Ja, så er det futurum. Det er noe som enda ikke har funnet sted. Det er knapt påbegynt. Det ligger i fremtiden, som en mulighet, som et håp. Som det står i vers 3, vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik. Vi er ikke ferdig formet. Uansett vår alder her i livet, så ligger en fornyelse, en gjennomgripende forvandling foran oss. Vi skal ligne Gud. Og alt vi opplever av medgang og motgang er med i denne prosessen som gjør oss mer og mer lik vår frelser og skaper. Ja, slik er troens grammatikk. Perfektum, fortid, Jesus har fullført frelsesverket. Presens nåtid, Jesus kaller oss nå til å komme og ta imot frelsen så vi kan bli Guds barn. Og futurum, fremtid. Jesus fortsetter å arbeide i oss og gjennom oss. Dette er frelsens grammatikk for oss som lever i denne tid. Men fra evighetens perspektiv er grammatikken enda enklere. Der gjelder bare presens, at vi skal få se han sånn som han er. Til slutt så må du tenke over det vi har startet med i dagens kvarter. Er det du som er grunnen til Guds kjærlighetssorg? Han har lenge kalt på deg, men du har stått han imot. Tenk om du i dag, om du nå, kunne ta imot han. I dag er frelsens dag. Si ja til han, og det vil bli glede i himmelen og i ditt liv.

0: Her hørte du Marit og meg som sang sangen «Venn du som skjuler din smerte». Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Radio Øst.

Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

hide her scars. Oh, and she started over and over again.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook. It's a party we can do.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Morgen alle sammen. Dette er Odd Gryte. Jeg har nå gleden av å presentere Hjemmets ønskeplate 1966. Med dette inviterer blad alle sine lesere til å være dommere i Hjemmets Grand Prix. Denne platen, spesiallaget for hjemmet, inneholder tre nye melodier aldri tidligere offentliggjort. De er skrevet av Arne Bendiksen, sunget av Kirsti Sparbo, med Kjell Karlsens orkester og The Vanguards. Hvilken melodi liker de best? Les om avstemningsreglene i Hjemmets nummer 15. Melodien som vinner blir Kirsti Sparbos debutplate på kontinentet. Hjemmets lesere bestemmer hvilken. Og så over til melodi nummer 1, All I Want. Her deltar altså popgruppen The Vanguards.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Da det tid for kort sangtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Ja, en tjekkisk polka der av en varsel av Krolik først ut denne korpsaltimen. To venner het den, og disse to vennene det var Roland Møller og Hartmut Weise på da henholdsvis tenorhorn og bariton. Og de ble komponert av Rundfunkblasorkester Leipzig. Ja, vel møtt da til korpskonsert med forskjellige korps igjen, hvor nå det belgiske marinekorps står for tur, men av Kenneth J. Alfords 18 marsjer, og denne heter da On the Quarter Deck, skrevet I 1917, og tilegnet alle offiserer I den engelske marine. Alford han var inspirert av Royal Navys innsats under Første verdenskrig, og skrev da denne til offiserne på akterutdelen av skipa, hvor alle mottagelser og ceremonielle parodier fant sted, og hvor da flagget ble heist hver morgen klokka 8. On the quarter deck,

Det belgiske marinekorps der med On the Quarter Deck. Trelly Morton, han født 1890, han regnes da som en av ragtime-stilens grunnleggere, og en av hans klassiske melodier, det Black Bottom. Og Svein-Erik Giske har arrangert denne for brassband, og vi skal da få den her fremført av Eikanger Bjørsvik musikklaget.

Ja, det kvalitet over det de fremfører, disse musikerne I Eikanger Bjørsvik musikklag. Nå skal det til en av Sveriges mest kjente marsjer, Gardeskamrater av Sam Rydberg, komponert I 1935 den. Og I 1941 så skulle da Vaxholm Kustartilleriregiment ha en konkurranse om sin egen regimentsmarsj. Og Sam Rydberg, han sendte da inn sin marsjgardeskamrater, som regimentsjefen synes var absolutt den beste, bortsett fra andre del I denne marsjen. Men det ordnet seg raskt, for Rydberg han hadde nemlig en ny del I lomma, og sånn ble altså gardeskamrater, eller som den ble omdørt, Kungliga Vaxholms kustartilleriregimentets marsj til. I den versjon som vi kjenner den I dag, og som her Göteborgsmusikken skal gi oss.

En av Sveriges mest spilte marscher, denne kungliga Vaxholms kustartilleriregimentets marschall Sam Rydberg. Nå skal du få et lite stykke av John Felisuto som heter With Pleasure. En munter dans fra 1912 dette her, tilegnet Country Club i Philadelphia, som da Susan var medlem av.

With Pleasure av Susa med US Marine Band denne gang. Nå til Brassband, nok en gang. Vi hørte tidligere vårt eget en gang I Bjørsvik musikklag, og denne gang skal vi lytte til det britiske Black Dark Band, som skal gi oss melodien Summertime fra operan Porgy and Bess, denne skrevet I 1935 av den komponisten George Gershwin. Denne operan Porgy and Bess var Gershwins siste store verk før han døde I 1937. Og operan inneholder da en rekke kjente sanger, og da blant annet denne Summertime.

Det var Black Dark Band. Vi skal runde av denne gang med en vals av den store østerrikske valskomponist Carl Michael Sirer. Han levde fra 1843 til 1922, og Carl Michael Sirer har også skrevet en del operetter, og valsen vi skal høre, og som heter Rheinspaziert. Den hentet fra hans operette Skattemesteren, altså valsen Rheinspaziert. Arrangert av blåsorkester av Otto Wagner. Her med Rundfunk Blåsorkester Leipzig. Mitt navn Finn, og jeg sier på gjenhør.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags bilde og hva slags inntrykk har den jevne nordmann av hva det vil si å være en kristen? Om hva slags følger det får for liv og livsførsel, det å bli en Jesu etterfølger. Forholder det seg slik at Ola og Kari Nordmann ser for seg et liv preget med ro og hvile? Eller er det de religiøse pliktene og strevsomme bud og leveregler som et kristenliv fører med seg, som de først tenker på? Jeg tror nok at mange utenfor Guds menighet i liten grad forbinder ordet hvile med et liv i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Men for dem av oss som bekjenner oss til Guds sønn, så både leser vi Bibelen, og vi har samtidig også erfart den fred og hvile som ligger i det å være en kristen. Ja, jeg tror at bibelordet hos evangelisten Matteus, hvor Jesus inviterer oss til å finne hvile hos han, det tilhører kjerneordene den kristne tro hviler i. I sin undervisning til de nærmeste disiplene, så kaller han dem til å komme med alt som er tungt å bære i livet, og legge det her ned for deres Herres føtter. Her, hos Jesus, kan dem og vi finne hvile. Disse ordene finner vi i Matteus kapittel 11, 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøy og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett. Det her korte bibelavsnittet henger ikke i løse lufta, men det står i en sammenheng. I de foregående versene, altså vers 25-27 i Matteus kapittel 11, så underviser mesteren sine etterfølgere om det tette og nære forholdet som finnes mellom Faderen og Sønnen. På den tiden tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men du har åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.» Her starter Jesus med å bekjenne seg til, tilbe og takke himmelens og jordens skaper og Herre. Og årsaken til denne tilbedelsen er at Faderen har valgt å åpenbare Guds rike, sine hemmeligheter, for dem som Jesus her kaller umyndige eller enfoldige, som det står i andre bibeloversettelser. Og ikke primært for de vise og forstandige. De umyndige, de enfoldige, har heldigvis ikke blitt så selvkloke at de har valgt å holde himmelens og jordens Herre utenfor sin livstolkning og sitt univers. For de selvkloke regner ikke lenger med Herren Gud når det kommer til dette med mål og mening med livet og tilværelsen. Derfor har de heller ikke behov for frelse og den fred og hvile som Jesus kan tilby. De enfoldige derimot vender seg mot Herren Gud og får hos han erfare at Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart for dem. Ja, når alt kommer til alt, så er den kristne tro en åpenbaringsreligion. Evangeliet, Jesu person, treenigheten og andre saker kan vi ikke tenke oss til selv med et stort og ærlig intellekt. Nei, de her hemmelighetene må åpenbares for oss. Og dermed kan vi også hvile i at disse evige sannhetene kommer fra Faderen, og de vil bestå. Alt vi trenger å vite om den evige Gud, i alle fall alt som er nødvendig for vår frelse og tro, det har Jesus åpenbart for oss i Skriften. Mye som gjelder den evige guddommen vil forbli uklart for oss, fram til den troende entrer evigheten og himmelen. Men det vi trenger å vite for å kjenne Gud, og vite at vi er kjent av han, det har Faderen gitt til sønnen, for at Jesus skal gi det videre til oss. Jesus fikk sitt oppdrag og nødvendig kunnskap av Faderen. Og dette tette og nære forholdet mellom far og sønn viser også hva en Jesu etterfølger har mulighet til å få hvile i, når han og hun får komme inn i et barneforhold til himmelens og jordens Herre. Den som får Jesus til bror, får automatisk Herrenes Herre til far. «Kom til meg», sa Jesus, «alle dere som strever og har tungt å bære, og så vil jeg gi dere hvile.» Med de her kjente og kjære ordene så inviterer Jesus mennesker til alle tider å komme til han og Faderen. I denne setningen kan vi velge å legge trykket på flere av ordene. Med imperativet «kom», altså «kom til meg», så utfordres vi til å komme oss ut av vår selvsentrerte klokskap og vårt ofte strevsomme liv preget av bekymringer og alt annet som tynger. Så er det heldigvis ikke bare de mest religiøse, gudlige eller kloke som kan få komme. Nei, bibelverset sier at alle inviteres til Guds hvile. Kom til meg, alle som strever. Og til slutt så kan vi legge trykket på ordet «jeg». Så er det heldigvis «jeg», altså Jesus, som kan gi oss denne nærmest utenomjordiske freden og hvilen. Guds sønn garanterer for dette at dette ikke ender opp med en kortvarig eller halvveis hvile. Nei, denne Guds hvile representerer en tilstand som varer både her i tida og for evigheten. Det er dem som strever og har tungt å bære som trenger hvile. Verken Jesus selv eller evangelisten Matteus utdyper hva slags byrder som mesteren tenker på når han uttrykker disse ordene. Og kanskje er det like greit det, siden at vi da kan få putte det vi selv strever med å bære inn i dette løftet og denne invitasjonen om å komme til Jesus. Generelt så kan vi fort komme til å tenke på ulike bekymringer vi daglig bærer med oss. Mennesket har en iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde eller ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss fort for hva som kan komme til å skje i morgen. Når fortidens begivenheter og fremtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og framtida kan være. Likevel, jeg tror ikke Jesus primært hadde generelle bekymringer i tankene når han talet om strev og det å ha tungt å bære i livet. I den settingen og sammenhengen disse ordene ble talt av Jesus, så ligger nok først og fremst fariserne så de skriftlærde sine krav og forventninger til gudsfolket. Jødenes religiøse ledere, de tok gudstroa seriøst. De ville følge de gammeltestamentlige lovene og budene til punkt og prikke. Ja, så ivrige ble de, og så nøye tok de troa, at de dermed la til mange ekstra menneskebud for at troslivet ikke skulle skli ut. Hensikten var god, men resultatet ble at menneskeskapte lover og regler stengt resten av folket ute fra Guds nåde og Guds vilje. Evangelisten Matteus skriver følgende om Jesu forhold til de religiøse lederne sine ekstra lov og krav. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de sier til dere skal dere derfor gjøre holde, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Matteus kapittel 23, vers 1-4.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Og samtidig, vi leser om lovens krav I skriften, som ikke skapt av mennesker, men av Gud selv. Guds ord og hans vilje kan vi på en måte dele opp I det vi kaller lov og evangelium. Loven, som oftest møter oss I det gamle testamentet, forteller oss hva den hellige Gud forventer av sin skapning menneske. Loven uttrykker Guds vilje til et hellig og fullkomment liv. Kort oppsummert finner vi Guds lov I de 10 bud. Når et menneske på fullt alvor prøver å leve etter denne Guds lov, da vil det erfare å komme til kort. Ja, ikke bare det. Lovens krav og bud gjør nettopp at vi opplever å streve å ha tunge byrder å bære. Synda. Enten det gjelder enkeltsynder som vi gjør, eller vår onde medfødte syndige natur, avsløres I møte med Guds lov. Guds ord makter gjennom loven å avsløre vår tilkortkommenhet når det gjelder det å leve et hellig og godt liv. Vi som lever nå, vi kan lese Jesu invitasjon om å komme til han for å få hvile, I lys av det apostelen Paulus lærer oss om Guds rettferdighet. Når Guds lov har avslørt oss som syndere, så kommer Guds ord oss I møte med evangeliet. Dette gode budskapet forkynner oss hva Jesus har gjort for oss med vår synd. Den som angrer og bekjenner sine synder, han og hun søker å komme til tro på Jesu Kristi frelsesverk. Har jeg tillit til Jesus soning for mine synder? Ja, da blir jeg det som det nye testamentet kaller for rettferdig for Gud. Jeg har fått fred med Gud og kan hvile fra din skyld og skam mine synder bærer med seg. Kom til meg med dine synder, det det Jesus sier til oss. Videre så sier han, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd og jeg ydmyk av hjertet. Da skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk ganglig og min byrde lett.» Ordet «åk», det kan forstås på 2 ulike måter. Fra den ene siden så kan ordet «åk» stå som synonym for «byrde». Og slik bruker Peter dette ordet under apostelmøtet I Jerusalem, hvor han advarer de jødiske kristne og legger ekstra byrder på hedningene som kommet til tro på Jesus. Peter sier, «Hvorfor utfordrer dere da Gud?» og legger på disiplenes nakke et åk, som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære. Altså, åk lik byrde. Men den andre måten vi kan forstå ordet åk på, det som et redskap som skal hjelpe den som bærer en byrde. Åket legges på skuldrene, enten til et menneske, eller over nakken til for eksempel en okse, som gjør at det blir enklere å bære byrden eller å trekke det tunge lasset. Jesus opptrådte som en rabbi, som en lærer overfor sine etterfølgere. Mesteren lærte disippelen hva det vil si å leve kristenlivet. Jesu undervisning om å være hans etterfølger, det kan vi blant annet lese I bergprekenen I Matteus kapittel 5-7. Her tegner Jesus opp for oss hvordan livet I Guds rike best bør leves. Ja, det kan oppleves som et krav, som en lov. Men sammenlignet med de menneskeskapte ekstrabudene de jødiske skriftlærde ga folket, eller I møte med dagens sekulærhumanistiske krav og forventninger til et liv hvor Gud borte og mennesker overlatt til seg selv, så kan en kristen erfare at kristenlivet fremstår ganglig og etterfølgelsens byrder tross alt lette. Hvorfor? Jo, for vi bærer ikke alene. Jesus har lovet å gå med oss, usynlig ved den hellige ånd som bor I den troendes hjerte. I denne korte bibelteksten vi har lest fra Matteus kapittel 11, så snakker Jesus om muligheten for å erfare hans hvile. Men dermed må vi jo også spørre, hva er det Jesus mener når han forkynner hvile? Opplagt så mener ikke Jesus at det å bli en kristen gjør at livet bare blir rolig og du kan slappe av og ta det helt med ro resten av livet, i påvente av en dag å bli forfremmet til herligheten. Nei, et liv uten noen som helst byrde å bære, er et liv vi ikke bør søke noen av oss. For som ordtaket sier, den tyngste børa har den å bære, som ingen bør har å bære. Hvilen, den skal vi først og fremst forstå som en ny frihet, vunnet ved Jesus soningsdød for våre synder. Nå kan vi hvile fra å prestere et syndefritt, eller i alle fall et mest mulig perfekt

0: bekjenne det som oppi der, og ta imot tilgivelsen og la synda bli liggende der ved korset. Ved Jesu kors så erfarer jeg en ny frihet. Jeg kan vandre videre i livet med en ny fred i hjertet. Samtidig, ved korset, hvilens sted, så får jeg en ny sekk, men denne gangen med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at dem også kan få oppleve den friheten mesteren har å gi. Frihet, det handler ikke om å slippe å bære noen som helst byrde i livet. Frihet, det er derimot å bære den gode byrde, og dele evangeliet om og troa på Jesus. Og så, helt til slutt, så snakker Bibelen om en evig hvile. I Hebreerbrevets 4. kapittel skriver den ukjente forfatter om at for Guds folk så venter en evig hviledag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilte fra sine. Hebreerbrevet kapittel 4. Dette jordelivet kan av og til, kanskje ofte, oppleves som et strev. Men for den som kjenner Jesus, for den som har blitt et Guds barn, så venter den beste og evige hvilen på oss hjemme i himmelen. Men selv i en krevende hverdag, i et strevsomt kristenliv her og nå, så kan vi også daglig erfare en forsmak av den fremtidige hvile. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: En stor politijakt pågår i Tyskland etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i Berlin i går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som står bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevæpnet og farlig. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. En polititjenesteperson ble nesten påkjørt da politiet skulle stoppe en bil som kjørte for fort i sentrum av Lillestrøm natt til søndag. Vedkommende ble stanset kort tid etter, og det viste seg da at føreren ikke hadde gyldig førerkort. I tillegg er det sterk mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Begge disse forholdene var nok grunnen til at personen ikke ville stoppe. En polsk mann mistet livet i en arbeidsulykke på Kjølling i Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken er Arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM i friidrett i Trondheim i går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen i stavsprang. Start fikk med seg 3 viktige poeng da de sikret seieren på overtid borte mot Kristiansund i Eliteserien i går ettermiddag. I dag fortsetter fotballrunden med ytterligere 5 kamper, blant annet Brann mot Vålerenga, Ålesund mot Viking og Sandefjord mot Bodø/Glimt. Det spilles også 5 kamper i Obos-ligaen denne fotballsøndagen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Og da vi I gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet I dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp I gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha I premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen. Det imidlertid ikke dette han kjent for.

Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om I dag. Det tre navn som oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både I Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt I og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det I 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og I 1849 så ble det kongelige slott innviet I Oslo.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Vi skal finne frem alle manakene igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Ja, det helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar J.D. Vance, som først het Bowman, det navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne ut hvorfor. Vance, det pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med, og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede. Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Og det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En stor politijakt pågår i Tyskland etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i Berlin i går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som står bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstander ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt er det meldt om at en person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det er satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. En polsk mann mistet livet i en arbeidsulykke på Kjølling i Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken er Arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM i friidrett i Trondheim i går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen i stavsprang. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

blir sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før kvisten.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I fryserisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia. Og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Har en interessant stat fra stat, hører du en sak, i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld, og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste

fordelen med at det tannpast at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg er Trendre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år er det mellomvalg i USA. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt er det meldt om at én person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det er satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å lytte til gudstjeneste denne søndagen. Du skal få høre et redigert opptak fra Tryggheim, hvor det ble tale av Hans Anton Ekelund. Det ble sang av Undis og Terje Holt, og møteleder det er Ragnhild Velund.
3: Hjertelig velkommen til torsdagsmøte, misjonsmøte. Jeg tenkte at jeg skulle lese noen vers, og jeg har landet på salme 103. Jeg begynner på vers 7. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter han. For han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Jeg tenkte, så langt som øst er fra vest, det er uendelig det. Det er ikke nord-syd, men det er øst-vest. Og da blir det uendelig. For de møtes aldri, øst og vest. Så langt er tar han syndene våre bort fra oss. Så det vil si uendelig. Ber for møte. Kjære Jesus, takker deg for at vi nok en gang kan samles til misjonsmøte. Takk for at du har sagt deg hvor vi samles, der vil du være. Så ber vi at du må være her med din ånd i kveld. Velsigne det Hans Anton skal si til oss, det Undis og Terje skal synge for oss. Hjelp oss å være lyttende, slik at vi kan ta imot det du vil si oss i kveld. Vi ber, Herre, for din rike sak. Vi ber for alle som har tatt imot deg, men som lider fordi at de ikke får lov til å og tro på deg. Vi ber, kjære Jesus, om at du må være nær hos hver enkelt i denne stund, og gi dem styrke og kraft til å holde ut. Vi ber også for misjonssak og alle som arbeider for ute og hjemme for misjon. Vi ber om at du må velsigne hver enkelt. Amen. Ja, og så ble denne litt annerledes starten til at jeg glemte å si velkommen, Hans Anton. Det må jeg beklage, det pleier jeg å starte med, men du er hjertelig velkommen.
4: Ja, følte det. Ja.
3: Og Terje og Yndis, vi gleder oss til å høre dere. Så, men jeg tenkte vi kunne starte med å synge sangen på 59, da Jesus satte sjelen fri.

0: Ja, jeg begynner å bli litt lett for å ta til tårene. Etter hvert som jeg begynner å bli en gammel mann, og jeg var veldig gripig av det vi fikk høre fra Kenya. Og jeg kom til å tenke på noe som tidligere misjonsskolelærer Olav Uglem sa en gang. Om forholdet mellom menigheten som sender og de som blir sendt ut. Vi er jo vant til å kalle det for sendemenighet og sendebud. Og så sa Olav Uglem, jeg kan ikke tenke meg noe så fattig som et sendebud uten sendemenighet. Og så lot han det være stille litt, og så sa han, det måtte i så fall være en sendemenighet uten sendebud. Og jeg hadde så lyst til å si til oss i kveld at kallet til Kenya og verden for Kristus, det er et kall vi står sammen om. Og vi har en ufattelig rikdom at vi har noen å sende, noen som er villig til å gå. Og det var godt å kjenne varmen mellom Rakkestad og Kenya i kveld. Vi har et av barnebarna våre bor på Etterstad i Oslo. Og hun pleier vi å hente i barnehagen sånn en gang i veka. Og så er han med oss hjem til Grorud. Der driver vi forresten litt av samme misjon som i Kenya, hverdagsmisjon. Det er ikke alle som kommer når jeg står avertert i misjonssalen, men jeg treffer de i det daglige på Grorud. Nei, så var hun med hjem da, og hun er halvt italiener og kan virkelig det med å elske mat, gi seg god tid ved måltidet og nyte maten. Og nå sist så hadde vi kjøttboller i frikassé, og hun koset seg noe voldsomt. Men plutselig spurte han, har dere sånn saus hver gang? Og da skjønte vi at her har vi servert det samme litt for mange ganger etter hverandre. Men hun nøyte. Og så er jeg veldig klar over at 95% av det jeg kommer til å si i kveld, det har jeg sagt på Tryggheim før. For nå har jeg vært her sånn et par ganger i år i 29 år. Så jeg vet det, at jeg gjentar meg selv. Det var predikantene som startet med NLM Gjenbruk. Men vi skal lese nå fra Matteus 16 og vers 21 og utover i Jesu navn. Matteus 16 fra vers 21. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham, Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Amen. Vi vet ganske mye om Jesu liv, men vi vet ikke så veldig mye om Jesu ungdomstid. Det eneste vi vet, det er egentlig det, at han som 12-åring var med foreldrene sine til Jerusalem og til tempelet. Der ble han sittende og snakke med de skriftlærde, og glemte seg helt, og han ble ikke med en gang på veien hjemover. Og så fant de hverandre, Maria og Josef og Jesus. og de reiste tilbake til Jerusalem. Etter at Maria og Josef hadde vært ganske bekymret for at gutten var blitt vekk. Og da sier Lukas evangeliet det som vi vet om Jesu ungdomstid. Lukas 2. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Det er det vi vet om Jesus som tenåring. Men da har jeg lyst til å smette inn en liten parentes. Det å være lydig mot foreldrene, det er en god dyd. Og det er i pakt med Guds bud å hedre foreldrene. Men samtidig så må ikke tenåringsforeldre misbruke det ordet her og si til en 14-åring som har et normalt opprør og et normalt gemytt at nå må du gjøre som Jesus og være lydig. Det blir misbruk av bibelhistoria. Men Jesus i tenåringstida si, så var han lydig mot foreldrene sine. Og etter alt å dømme så er det trolig at han gikk i tømrerlære og tømra sånn som hans, som Josef gjorde. Jeg har mange ganger tenkt på det måtte være en behagelig håndverker å ha i hus. Og de kalla det vel ikke faktura den gangen, men det var aldri noe tull med det Jesus gjorde. For han har prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Men når vi ellers skal prøve å få en liten oversikt over Jesu liv, så kan det være fruktbart å legge merke til et uttrykk som kommer to ganger i Matteus evangeliet. Det er uttrykket «fra da av», eller «fra den tiden av». Og hvis vi legger merke til det uttrykket der, så får vi en fin ramme for å forstå Jesu liv. Den første gangen vi finner det uttrykket, det er når Jesus har blitt fristet og blitt døpt av Johannes i Jordanelva. Da er Jesus ferdig med det som blir kalt forberedelsen til Jesu gjerning. Og da står det, fra da av begynte Jesus å forkynne, vend om, for himmelriket er kommet nær. Da han var døpt og var blitt kalt Guds lam som bar verdens synd, så forkynte Jesus, vend om, for himmelriket er kommet nær. Han sa ikke, nå er himmelriket nær, prøv å flykte. Prøv å komme dere unna. Men han sa, vend om, snu dere mot meg. Snu dere mot Guds rike, for nå er det nær. En annen sak er, det hadde ikke nytta å flykte. For det å flykte fra den hellige Gud kan vi bare gjøre midlertidig. Og Gud vil ikke at vi skal flykte fra han. Derfor så står det, vend om, for himmelriket er kommet nær. Den andre gangen som vi møter uttrykket fra da av, det er den teksten vi leste Matteus 16. Vi finner noe tilsvarende i Johannes evangeliet, da de begynte å legge planer om å drepe han. Men nå holder vi oss til Matteus evangeliet. Da hadde Jesus spurt disiplene, hvem sier folk at menneskesønnen er? De hadde forskjellige svar. Og så spurte han disiplene, og Peter svarte på vegne av de alle sammen sikkert, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Peter anet nok ikke helt dybda i det han svarte, men Jesus anerkjente hans bekjennelse og kalte det en åpenbaring fra Gud. Og fra da av, når disiplene hadde bekjent at han var Messias, da begynte Jesus å snakke med dem om at han måtte til Jerusalem, og at folkets eldste, de skriftlærde overprestene, skulle la ham lide mye. Og da begynner Peter å reagere. Men før vi sier mer om Peters reaksjon, så må vi føye til at offerhandlingene i Det gamle testamentet, som Gud hadde bestemt og som Gud hadde innstiftet, det var bare forbilder på et offer som skulle komme senere. Og de kunne ikke ta bort synd, offerhandlingene i Det gamle testamentet. Men det som skulle skje nå, det var at Guds egen sønn skulle offres en gang for alle, for all verdens synd. Som er så fint sammenfattet i en gammel sang. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Og det ser ut for meg som at Gud og Jesus var så bestemt på at det skulle skje, at han kunne tilgi synd også i den gamle pakt. Også på tempelplassen overfor hun som var blitt gripet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Gud kunne si, heller ikke jeg fordømmer deg, fordi at det skulle komme et offer ved Jesus Kristus. Han skulle lide. Men Peter sa, det må ikke skje deg. Det er mulig at Peter helt hadde overhørt det som Jesus også hadde sagt, at på den tredje dag skulle han reises opp. Og det er mulig at Peter var mest fokusert på profetiene om Jesus, som forteller om seier og herredømme, og at han tenkte mye på Jesus, at han skulle komme og fri dem fra romeråket, og ikke så mye på at Jesus, Messias, skulle komme og fri dem fra deres egen synd. Og Peter var kanskje sikkert påvirket, kanskje sikkert, her blir det mye språklige blomster. Peter var nok påvirket av det som var i kulturene rundt, at det er umulig at en Gud kan lide og ha det vondt. Det må ikke skje deg, sa Peter. Men Jesus svarer veldig krast. Vik bak meg, Satan, sa Jesus. Det betyr nok ikke at Jesus mente at Peter var Satan selv. Men det Peter sa, det opplevde Jesus som en fristelse fra Satan til å bøye av og ikke gå veien til korset og lide. Og så sa Jesus noe som er veldig viktig å legge merke til. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Og det som Gud ville, det er altså knyttet til at Jesus skulle lide. så var det ikke bare de eldste overprestene og de skriftlærde som skulle la Jesus lide. Men det var noe Gud hadde bestemt. Og uten å vite det selv, så var de eldste overprestene og skriftlærde brikker i det som skulle skje. Og de var med på å fremme det som Gud hadde bestemt. Helt i samsvar med det som står i Jesaja 53:6. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Da jeg var liten gutt, så jeg for meg Jesu liv som ei stigende kurve. Og så gikk det helt gærent på langfredag. Sånn tenkte jeg som liten gutt. Men etter hvert så har jeg skjønt. Det gikk ikke helt galt på langfredag. Det gikk som Gud ville. Det gikk som Gud hadde bestemt. Og når Jesus ropte, «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg, men la ikke min vilje skje, men din.» Jesus kunne tenke seg, når kampen var på det hardeste, å slippe. Men han ba likevel at Guds vilje måtte skje. Og så kan vi spørre hverandre, hva var det som dro Jesus inn i den voldsomme lidelsen? Han visste at han skulle henge på et kors og rope, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men han ville likevel. Det står skrevet noe om det i Jesaja 53:11. Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Det var et lys som Jesus skulle få se etter sin nød. Og det var synderne som blir rettferdige. Det var mennesker som skulle få fred med Gud. Det var mennesker som skulle bli frelst. Så stor verdi har du i Guds øyne, at han var villig til å la sin egen sønn dø i vårt sted. Og så til slutt, vi har det ofte sånn at vi av og til føler at vi trenger et sånt håndtrykk og skulderklapp ifra himmelen. En god åndelig opplevelse for eksempel, på en måte som en bekreftelse fra himmelen. Og for all del, det er godt å oppleve vidunderlige bønnesvar. Det er godt noen ganger å føle at en går i ferdiglagte gjerninger. Det er godt de dagene det er sånn at en føler at Guds livet er friskt og godt å leve. Og vi må vokte oss for å drive med kappkjøring for å bli mest mulig elendige. Har vi det godt, så skal vi ikke legge skjul på det. Det står, er noen glad til sinns, så la ham lovsynge. Det står ikke at en sånn må vi prøve å få dempa litt. Aldeles ikke. Men så vet vi det, at det er ikke bestandig at bønnesvaret kommer like raskt. Det hender det at i stedet for grønt lys, så blir det gult lys, og det betyr vent litt. Og det kan også komme rødt lys. Det er et nådig og omsorgsfullt nei fra himmelen når vi ber. Og det er dager der vi så langt ifra føler at vi går i ferdiglagte gjerninger, at vi heller er snublende nær til å vandre i synd og leve et liv som er til skam for han som ga livet for oss. Og det er ikke bestandig at kristenlivet føles så friskt. Noen ganger kan det være tørt, noen ganger kan det være tungt, og det blir som presten en gang sa, som satt og forberedte seg til en ildfull preken, men han fikk ikke noe ut av det. Matteus følte oss bare som en kontorist, sa presten. Det er noen sånne dager også. Og så venter vi på det her skulderklappe og håndtrykket fra himmelen, kjærlighetserklæringen. Det er kanskje litt malplassert, og det går an å refse meg for å ha gjort det jeg skal gjøre nå, men det var en ligningssekretær for ganske mange år siden som hadde fått seg kjæreste. Og han, ligningssekretæren, han var av det litt formelle slaget, også når han skrev kjærlighetsbrev. Så han skrev et brev til forloveden sin, og om en del praktiske ting som han ville orientere om. Og så stod det på slutten av brevet: når det gjelder mine følelser for deg, henviser jeg til tidligere korrespondanse. Jeg har vært veldig i tvil om jeg torde dra den på møte i kveld. Men du, når Jesus skal komme med kjærlighetserklæringen til oss, så er det ikke først og fremst at han sier: tenk på hvor godt du har hatt det med meg i dag. Du må vel skjønne at du er elsket. Men det står sånn i Romerbrevet 5:8: men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når Gud virkelig skal gi oss håndtrykket og skulderklappe, også på de dagene som er tunge og vonde, da henviser han til det som er skrevet. Og så viser han oss sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og når jeg har mine mørke dager, da sier ikke Gud til meg at du er ikke stort verre enn andre, så ta det med ro. Du er egentlig ganske flink. Det er ikke det han sier. Men han sier: Kristus døde for deg, og ut ifra det skjønner du at du er elsket. Gå til Skriften når du har det vondt i livet. Og gå til Skriften når dagene er lyse, og les om han som ga alt for deg, for at du skal bli frelst og ha evig liv. Amen.
1: Takk, Hans Anton. Jeg satt og tenkte litt på begrepet gjenbruk, jeg. Jeg tror vi har godt av litt gjenbruk. Det var viktig, det du minnet oss om i kveld. Takk skal du ha. Kan vi synge sangen på 246? Det var en som var villig å dø i mitt sted.

0: Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.
1: Du har nå hørt et redigert opptak fra misjonsmøtet på Tryggheim, hvor det var tale av Hans Anton Ekelund. Det var sang av Undis og Terje Holt, og møteleder det var
2: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Tre menn pågrepet i Sør-Frankrike mistenkt for å sette liv i fare. Fransk påtalemyndighet opplyser at to av dem siktet for å tent på fyrverkeri mens en stor skogbrand herjer i Gironde. Brannen har ødelagt over 1000 kvadratkilometer og tvunget mer enn 220 000 personer til å evakuere. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede barn, over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år det mellomvalg i USA. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Da det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.

Velkommen til variert middagsmeny her på Radio Øst, og din programvart da Øyvind Halvorsen, og vi skal hygge oss her i dag, og Venke og Vidar, de på plass som telefonvakter, og Venke er også produsent for dette programmet her, så vet du det også. Og hva vi har i premier, det kan jeg fortelle med det samme. Gavekort på middag, inntil 400 kroner på Råde Vertshus, det er første... Det er første premien i dag, og så har vi bok med notatblokk, kulepenn og postlapper. Så har vi kulepenn. Det de premiene vi har i dag. Det hyggelig. Så kan jeg fortelle når det gjelder, gjelder denne sommerdansen gikk reprise her forleden, så var det noe som hadde skrevet inn og svart på spørsmålet, og da kan jeg fortelle at jeg har en CD med Heidi Fjørtoft, og du skal få den i premie, og den ligger da her i hylla til deg, du som vant, og jeg skal komme tilbake til det litt senere, hvem som vant den, og da kan den hente en CD det her sånn, og så vet du det med Heidi Fjørtoft. Men vi skal ha mye musikk, og vi skal ha lytternes time i dag, og da har jeg plukket ut Stefan Bors med Sommeren er kort, og Striplets og Hanne Mette, Så lenge hjertet slår, og En venn som du med Sten og Stanley, og Over der med Trond Eriks, og I mine minner med Ingemars, og jeg skal presentere de låtene med det samme for dere, så får dere høre låtene, så kan dere sende inn sende en hilsen allerede på de låtene jeg skal ta og spille de, men I dag det søndag 26. juli, og namndag I dag, det Ane, Anna og Anne, og alle som har det, de navnene der, kan jo sende hilsen til for eksempel I lytternes team, og altså Ane, Anna og Anne har navnet I dag. Så vi bare gratulerer de med navnet da. Men jeg skal spille låtene I kort versjon, og spørsmål skal vi også ha, det kommer etter hvert. Og jeg skal avslutte klokka tre da, så vet dere det også. Men Stefan Bors første med en låt som heter Sommeren er kort, og det den jo, sommeren alltid kort enn det hvert år, så synes vi sommeren kort. Men her kommer låten, og I kort versjon, og den kan du sende hilsen på nå I dag I variert middagsmeny.

en venn som du med Sten og Sandli. Så var den kristne låten, og denne gangen så har jeg tatt med Trond Eriks med låten Over der.

Ja, det er helt riktig at jeg kan fortelle at Flamingo-vitetten har også denne låten her, men her er den på norsk versjon med Ingmars I mine minner. Og på svensk så heter den I mine minnen. Og så bedre det, så det den samme låten som Flamingo-kvetten har også. Men her den på norsk versjon med Ingmars. Så den kan også sende hilsen på noe I dag. Så det bare til å ringe I vei. Og vi skal da spille Fernandos for dere. Og før vi spiller Fernandos, så her kommer Venke inn. Så skal vi snart slippe ut et spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle slippe ut spørsmål etter Fernandos, med en låt som heter Livet, og etter den så slipper jeg ut det første spørsmålet.

Ja, det var sommerferie I Norge med Princess FM, og før det var det så fornått oss. Men nå skal vi starte med spørsmålet, og jeg håper dere klare der ute. Og hvor arrangeres den norske filmfestivalen? Hvor arrangeres den norske filmfestivalen? Og hvis du vet det, så det bare til å ringe 69-29-42-42. Hvor arrangeres den norske filmfestivalen? Så nå det bare til å ringe, og Venk og Vidar tar deres telefon. Hvor arrangeres den norske filmfestivalen? Så nå det bare til å ringe. Nå fikk dere to låter her på rappen, og så vi skal spille mer musikk for dere vi. Og denne gangen så tenkte jeg... Skulle ta en gammel god låt med Ernst Wiener Fire, og de har en låt som heter Let's Groove, og den har sikkert noen dansetere på diskotek eller sånt nå, tenker jeg. Så her kommer Ernst Wiener Fire med Let's Groove.

da bandet svingte seg ikke med den låten der. Det var herlig låt med Ernst Blind of Fire. Og de har mye bra hittere, og, får jeg si. Og jeg liker dem, Ernst Blind of Fire. Og Kool & The Gang er fine, og det er mange fine. Men vi skal videre vi, og husk, jeg har lagt ut lytternes time og musikken her, og det er sommeren kort, det er Stefan Bortz og Stripler Svane Mette, Så lenge hjertet slår, og Sten og Sandli, En venn som du, og over der, En kristne låten, Trond Eriks, så det mine minner med Inge Mars, og det de fem låtene som dere kan sende hilsen i dag. I dag skal jeg slutte klokka tre, så vet dere det også. 69 29 42 42 er telefonnummeret. Så kan jeg nevne når det gjelder den CD-en, og ja, Harald Johansen Milngård, han har vunnet CD-en med Heidi Fjørtoft, og den er signert, og den kunne få av meg, og det blir ikke noen kontrast, men Heidi Fjørtoft, signert CD, det får du av meg da, og hvis jeg vinner, så må premien sendes, ja, og det skal vi ta og fikse. Og da vet vi det også. Og da kommer en CD i posten til deg med Hilde Fjørtoft. Siden du svarte på det spørsmålet med dansen, sommerdansen, og da får du se denne meg nå, så er jeg riktig snill. Men vi skal ha mer musikk, og spørsmålet har vi liggende ute. Hvor arrangeres den norske filmfestivalen? Og det er bare til å ringe 69 29 42 42, og vi trekker om cirka 10 minutter, så trekker vi. Så vet du det. Og da skal jeg spille Vikingene, og Vikingene med en låt som heter Telius. Og det er ordentlig fin låt det også, og jeg har ikke spilt den så mye, men ordentlig fin er den, og her kommer Vikingene og Christer Sjøgren med Telius.

Det var T-lust og ordentlig fin låt, og om cirka fem minutter så trykker jeg, det vil si etter neste låt, og da tenkte jeg skulle ta en låt med Enskjell, de fra Sverige, og det var en låt som heter Sommeren I City. Og jeg skal ta og spille den, og jeg skal presentere lytternes time en gang til for dere, og det skal vi gjøre nå etter hvert. Men her kommer også Sommeren I City med Enskjell fra Sverige, og her kommer den.

Ja, jeg bare sa for at vi skulle trekke, og det skal vi gjøre nå straks her. Og Ræm og Venke kommer inn nå hvert øyeblikk, og ja, og skal vi se om jeg finner, der har vi den låten, og så skal jeg spille en låt med Felles etterpå. Om en stund heter den, og ja, nå jo Venke her sånn også, så skal vi se her, jeg skal bare sånn. Der trekker den opp. Like spennende hver gang den greien her. Der ja. Da kom det opp en opp, og da skal jeg spille Pelles. Og Christer Sjøgren var jo vokalist i Pellesan, men her ikke Christer Sjøgren som synger. Her det helt annen person som synger. Det en ordentlig fin låt, om en stund heter den. Og her kommer Pelles.

0: Ja, og da kommer snart den første innringeren inn, og da skal vi bare skrive opp navnet her sånn, og så sånn, nå har jeg skrevet opp navnet, og det betyr at jeg må dra opp spaken her også. Det er veldig viktig å få inn lytteren da. Men nå skal jeg kjøpe spørsmålet nummer to, ja. Og denne gangen så handler det om curling. Og jeg håper dere har greie på curling, og at dere har sett curling før. Og hvor mange steiner har et curlinglag til disposisjon i løpet av en omgang? Hvor mange stener har en curlinglag i en disposisjon i løpet av en omgang? Så kanskje du må google og finne ut mange stener de kan bruke, og da er det bare til å ringe 69 29 42 42. Hvor mange stener er det curlinglag har løpet av en omgang, og hvis du vet det, så er det bare til å ringe inn. Så da vet du det. Men da sier jeg hallo, hallo til første delvinner, og hvem er jeg har med meg akkurat nå da?
1: Hei, hei, Øyvind, nå har du med oss Sigrid.
0: Nei, hella.
1: Hei, hella, Øyvind. Så hyggelig å høre deg da.
0: Ja, jeg er på plass, vet du.
1: Ja, det er kjempefint, Øyvind. Ja, jeg er glad for.
0: I dag er det hvertfall pent vær ute.
1: Ja.
0: I går hadde ikke vi det så pent, da.
1: I går kom det i hvert fall en del regn igjen.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men det er jo godt at du slutter å stoppe igjen, da.
0: Ja, det er godt at det kan komme igjen, da, så kan det forsvinne igjen.
1: Det er veldig bra det.
0: Ja, men nå har du meldt opp til 3-24 varmegrader utover til uka.
1: Ja, så det er fint for dem som har ferie og er ved sjøen og sånn. Ja, ja.
0: Det er det.
1: Ja, da visste dere det.
0: Ja, men jeg hadde et spørsmål i ryggen ute. Hvor arrangeres den norske filmfestivalen?
1: Ja, det er i Haugesund.
0: Det er i Haugesund, vet du.
1: Ja.
0: Har du vært i, har du vært i Haugesund noen gang?
1: Jeg har opp. Aldri vært der, Øyvind. Nei.
0: De sier det er fint der.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Så,
1: nei, det er mange steder i Norge ikke jeg har vært.
0: Ja. Ja, men det er jo mange fine steder i Norge, så det... Men,
1: ja.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er veldig, veldig. Ja. Men, vi skulle jo bare... Vi skulle kjøpt litt mer rundt omkring i Norge.
0: Ja, for vi har jo mange vakre plasser.
1: Ja,
0: Ja. Men sånn ellers, så gleder du deg til kampen i morgen, eller?
1: Ja, jeg gleder meg. Ja, gleder meg. Selv om vi må se på skjermen, så er det jo kjempemorsomt å...
0: Følge med.
1: Å følge med, da. Jeg håper det er sant, eller jeg håper at det skjer noe med det vi så i avisa i dag.
0: Ja, at de...
1: Det er han som forsvant som kanskje kommer tilbake igjen.
0: Han Bjørlo?
1: Ja.
0: Ja, men så er det snakk om en Molde-spiller også?
1: Ja. Neida, vi får håpe det beste, og så får

Ja, det var en venn som du med Stenna Sandli. Så var det Trond Eriks nummer 4, og det kristne låten det, og her kommer den, og låten heter Over der.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig velkommen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dråpen av sommer med Tony Tomorrow var den het. Tony Tomorrow med Dråpen av sommer. En fin låt. Vi skal da trykke, og det betyr vi skal ut med spørsmål nummer tre vi. Og denne gangen må dere antagelig gogle noe skikkelig, tenker jeg. Hvor mye kostet en krone is i 1985? Ja, hvor mye kostet en krone is i 1985? Den var litt billigere enn den i dag. Det kan jeg i hvert fall fortelle. Hvor mye kostet en krone is i 1985? Men når det gjelder lytternes time, så det bare til å sende hilsen for Venke og Vidar. De tar hilsninger imot, så det bare til å ringe i vei og sende hilsen. Det litt få hilsninger akkurat nå, men kom igjen og ring inn og send hilsen til venner og kjære og på de låtene som jeg har plukket ut. Og ja, hvor mye kostet en krone is i 1985? Det det spørsmålet som ligger ute da. Men nå skal jeg svare på spørsmål nummer to, ja. Og da har jeg fått med meg en lytter allerede, tror jeg. Og jeg bare sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem har jeg der, ja?
1: Ja, hvem tror du har der, da?
0: Der tror jeg har en som bor på østsiden.
1: Ja.
0: Som heter Hanne.
1: Ja.
0: Ja, det var det jeg visste. Og det hyggelig.
1: Ja.
0: Nå kom du igjennom.
1: Ja.
0: Og hvordan står det til med deg denne sommeren?
1: Bra.
0: Bra?
1: Ja.
0: Har du vært på noe sommerferie?
1: Ja, vi har vært en liten tur borte, så vi har vært en tur i København.
0: I København, ja?
1: Ja.
0: Har du vært på...
1: Kom hjem av fredag.
0: Har du vært på Tivoli-land i København,
1: Nei.
0: Eller? Ikke Tivoli.
1: Nei.
0: For det Tivoli i København, der har jeg vært. Der har jeg vært.
1: Ja.
0: Det var ordentlig fint.
1: Ja.
0: Ja. Men du visste hvor mange stener et curlinglag har løpt av en omgang?
1: Åtte.
0: Det stemmer, Røte. Det helt korrekt. Og dermed du delvinner nummer to, Hanne.
1: Ja.
0: Og så er det sånn at du skal få lov å sende hilsen hvis du vil det.
1: Jeg sender det til Kari og Gunnar, eller så blir kjent det.
0: Ja.
1: Og så gratulerer og BG Isøgerbakken med dagen.
0: Ja. Har du fått hilsninger og Bjørg også?
1: Ja.
0: Ja, det er koselig.
1: Ja.
0: Og så har du ønsket deg Torlaus.
1: Ja.
0: Så har jeg funnet frem Gråting av tårer til deg.
1: Ja.
0: Det en gammel goding, det Gråting av tårer. Vet du når han kom ut, den Gråting av tårer?
1: Nei.
0: 1975.
1: Ja.
0: Da kom den...
1: Da var jeg 2 år gammel.
0: Ja. Da kom den ut. Og vet du hvem som hadde... Ja. Vet du hvem som ga ut Gråting av tårer først?
1: Nei, ikke sant.
0: Det var et orkester som heter Dennis,
1: ja.
0: Som gjorde den først, og så overtok Torlaus den, og Torlaus ble jo veldig populær med den låten.
1: Ja.
0: Og de gjorde ikke Dennis, de ble ikke så populære med låten, men Torlaus ble veldig populær med låten.
1: Ja.
0: Så vet du litt det også.
1: Ja.
0: Men da er du delvinner nummer to, Hanne.
1: Ja.
0: Så får du bare følge med etter programmet og sånn nærmere klokka 3 om du blir en heldig vinner.
1: Ja.
0: Av et gavekort på middag inntil 400 kroner på Råde Vertshus, eller kanskje du vinner en bok med en notatblokk med kulepenn eller post-it-lapper, eller en kulepenn.
1: Ja.
0: Det er de premiene vi har i dag.
1: Ja.
0: Da får du ha en god fortsatt søndag til deg.
1: Ja.
0: Og dine. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Da skal vi spille Torlaus, Gråting og tårer, og det du og Hanne ønsket seg, og da spiller vi den ved, og her kommer den.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Ja, det var Striplers Så lenge hjertet slår. Så har vi da Sten og Stanley da, med låten En venn som dø, uten GT-Sara denne gangen, så vet dere det også.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radioost.no.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Ja, og vi skal fortsette vi. Og med lytternes time. Og Stefan Bors er første, og sommeren er kort. Her er det en hilsen. Jeg vil gratulere Bjørg Isebakke med dagen. Ønsker deg en fin dag, Bjørg. Hilsen Venke i Eidet. Og da kommer Stefan Bors med låten «Sommeren er kort».

Ja, sommeren den kort, det garantert, og den kort. Men nå skal vi over på Striplets og Hanne Mette, og da skal vi over på en låt som heter Så lenge hjertet slår. Jeg har noen hilsinger på den nå, og... Ja, og her kommer hilsingene. Sender en søndagshilsen til Frøydus og Ragnar. Glem å hilse fra Venke, Vidar og Øyvind, står det her. Sender en søndagshilsen til Irene Svenvik. Ønsker deg en god søndag. Hilsen Thomas, Mona og Vidar. Sender en gratulasjonshilsen til Bjørg Isebakke. Ønsker deg en riktig god søndag. Hilsen Øyvind, Anne, Vidar på Radio Øst. Og da kommer Striplers med låten Så lenge hjertet slår.

Ja, det var så lenge hjertet slår med striplets var det, og ja, og jeg regner vi kom til trykk etter neste låt, og da vi kom til Sten og Sandli, og En venn som du. Og her har vi noen hilsinger. Jeg sender en god og varm sommerhilsen som går til Avn på Kråkerøy, Sigrun og Øyvind, og til Øyvind og Anne. Vi, ja, jeg skal ta det om igjen. Jeg sender en god og varm sommerhilsen, går til Avn på Kråkerøy, Sigrun og Øyvind, og til Øyvind og Anne, Vera og Gunnar på Ørjejordet, Li Kvisvik, Egil med familie på Torp, Randi Johansen, og til hele teamet til da. Takk til alle hilsinger dere sender. Klem og hilsen Randi Skav. Så var jeg til her. Sender jeg hilsen til Lena, Janne, Nimo, Bjørg og Arne i Horten, Sigrun Øyvind og Pluto, Sunnøve på Rålsøy, Frøydus og Ragnar, Anne Øyvind og Vidar og Mona, Bjørg Isebakke i Råde, Astrid, Mette, Laila, Lise, Randi, Toril, Simen, Selina, Avn, Espen, Marius, Elisabeth, Thor, og dere på radioen i dag, og alle skjønte og syke og alle lytterne. Hilsen Elisabeth og Venke på Eidet. Sender en hilsen til Dag og Trond Martin, ønsker en god søndag. En hilsen til Toril og Allan, ønsker en god søndag. Hilsen kommer fra Simen. Sender en varm hilsen og gratulasjon med gebursdagen din i dag, 26. Takk for mange hyggelige samtaler på Radio Øst. Hilsen Simen. Sender også hilsen til Øyvind og dere i kveld. Det skal sikkert være til Bjørg Isebakke, hvis ikke det er feil. Og vi vil så gjerne sende en søndagshilsen til Bjørg Isebakke og gratulere med dagen i dag, den 26. i dag. Gratulerer så mye med dagen, hilsen Astrid og Egil på Torp. Sender en hilsen til alle kjente, hilsen Heidi. Og da kommer Sten og Sandli, og med låten En venn som du.

Ja, og det var en venn som du med sønnen sa, jeg skal lese opp hilsingen først før Venke får opp til ringe, og da skal jeg spille Trond Eriks over der, og det den kristne låten. Sender en hilsen til Åse Vatsen. Hyggelig å snakke med deg og dine døtre i Lensav. Ønsker dere alt godt. Hilsen Venke i Eidet. Sender en søndagshilsen til Tante Lilian, Møtte, Raudun, Ester og Ragnar og Solveig og Vilfred på Landebo og til dere på radioen og takke for fin sending. Hilsen Hilde. Og så det en til her. Sender en god hilsen til min datter Inger Johanne. Lykke til med det som skal skje fremover. Klem og hilsen mamma Randi. Og da kommer Trond Eriks over der.

0: I Sarpsborg denne gangen også. Vi holdt oss i Sarpsborg forrige innringer også. Nå vi i Sarpsborg igjen.
1: Ja.
0: Ja, men du ikke fra Sarpsborg?
1: Nei, det ikke jeg nordfra.
0: Du nordfra?
1: Ja.
0: Ja, du innflyttet til Sarpsborg?
1: Ja.
0: Ja. Og Sarpsborg en fin by?
1: Ja, nå har vel ikke akkurat vært i den byen så veldig mye da, men... Den ser ganske grei ut forløpig, heller så langt.
0: Ja, det fint. Men jeg hadde et spørsmål, Rune. Hvilket norsk selskap lager Paracetto Ibux?
1: Ja, jeg går nå ut til fader og vil til Wi-Fi.
0: Ja, det stemmer, Rune.
1: Ja.
0: Det står det, på esken.
1: Du gjør det, ja. Vi har ikke de Paracetten eller...
0: I buksene her. Nei, for det står på esken hvor de kommer fra.
1: Ja.
0: Og da står det Wi-Fi der.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal du få lov å sende hilsen.
1: Ja, da vil jeg jo sende hilsen til dere og til min herlige samboer Randi. Og til alle lyttere og mine kolleger i Minibuss 24-7.
0: Ja, så du den siste delvinneren, og det betyr at den siste som med meg må hjelpe meg å trekke.
1: Så skal vi si slopp.
0: Ja, riktig. Da rister jeg nå.
1: Ja, slopp.
0: Den landet på nummer 5, og det var Simen. Det var gavekort på middag inntil 400 kroner på Rådets Fertshus. Og så har vi da bok med notatblokk. Den veldig fin.
1: Da sier vi stopp.
0: Den landet på nummer 4, og det var Sverre. Så har vi en kulepenn.
1: Stopp.
0: Oi, den landet på nummer 6, og det var deg.
1: Ja.
0: Du vant en kulepenn.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, men da... Og da har både Simon en gavekort, og Sverre vunnet en notisblokk, og du kulepenn.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, da har du en premie liggende her du over, hvis ikke den skal sendes da.
1: Nei, jeg kommer å hente de 3 premiene jeg har oppe på Stockholm.
0: Ja, men det greit. Men ja. Da får du jo fortsatt ha en fin søndag videre. For jeg skal avslutte nå klokka 3.
1: Ja. Og dere får ha en god søndag videre den dere også.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja, og jeg skal avslutte klokka 3, og Venke og Vidar har vært mine telefonvakter, og Venke også har vært produsent. Øyvind Halvorsen har vært inn programvart. Jeg tilbake allerede den, skal vi se, august dansen går den 7. august så er jeg tilbake med dansen går da har du nye muligheter å svare på spørsmål men inntil det så sier Øyvind Halvorsen takk for seg og etter klokka 3 så kommer det også norske toner og det repriseprogram så vet dere det også ha det bra sier jeg og på gjenner når det gjelder variert middagsmeny neste søndag. Da kommer det andre programledere.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen, og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger, slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes! Da det tid for Norske Toner. Programleder Øyvind Halvorsen. Og dette et gjenhør.

Velkommen til Norske Toner, og den som sier det, det da Øyvind Halvorsen, som din programvert. Vi åpnet og hørte Ivar Skippervold med en fin låt som heter Flere slike dager. Vi skal fortsette med Plumbo, og Plumbo, de har en fin norsk låt som de har kalt I ei havn. Men før vi spiller det, så kan jeg fortelle at vi har jo veldig mye fin musikk her I Norge som jeg tenkte presentere. Vi skal innom Ivar Simenstuen, og vi skal innom Kate Gullbrandsen, og Finn Kalvik skal vi også høre, så Hans Petter Hansen kommer også. Så det bare til å være ved radioapparaten akkurat der hjemme nå, så får dere høre mye fin norsk musikk. Plumbo, som jeg sa, de har en låt som heter I ei havn. Vi skal høre her den låten nå I norske toner, så her kommer Plumbo.

Ja, det var Alf Prøysens jord, var den het. Og det var også Hilde Bekkevold var det som sang her. Vi skal nå over på Hans Petter Hansen, og vi skal høre en låt som heter Hallingdal.

kalt Hjertet mitt. Og du hører fortsatt på Norske Toner, og det med Øyvind Halvorsen. Vi skal ta og høre også Hjertet mitt her nå med Gurin Hagen. Her kommer den.

Det var Grenhagen var det. Men hjertet mitt, enkelt og greit. Vi skal over på Finn. Vi skal over på Finn Kalvik. Mellom to evigheter. Her I norske toner.

Finn Kalvik altså, mellom to evigheter var det den het, og vi har kommet til omtrent veis ende nå her sånn, og vi skal avslutte nå med Erik By og Øyvind Halvorsen sier bare på gjenner med norske toner, og Erik By skal få lov til å avslutte hele. Men nå som heter Jeg vet en vind. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger, slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen litt over en mil fra bygrensen, og at det omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen her på Radio Øst, etter en lang, lang pause, litt for lang kanskje, men... Og velkommen til gamle og nye lyttere, håper jeg da. Og jeg håper dere har hatt en like fin sommer som jeg har hatt. Ellers så har den klassiske timen lagt der i bakhodet, som man sier. Hele tiden, faktisk, ja. Ikke det at jeg stresser meg, men jeg lurer på da, hva skal jeg finne på i ny sesong? Det kan være ganske utfordrende å lage et program, og hittil så har jeg lagt vekt på komponister, enkelte land og diverse artister. Ja, i går kveld så dukket det opp et nytt program, men det skal jeg ikke si noe mer om nå. Det kan jo være en overraskelse. Det kommer nok ikke neste sending da. Men i dag så skal vi tilbake til Edvard Grieg. Jeg hadde et program om Edvard Grieg i november i fjor. Men nå ble det selvfølgelig ny musikk da. Og... mer ukjent kan man kanskje si, for det jeg spilte sist, sånn som Peer Gynt, deler av A-moll-konserten, og for å ta med Holberg-suiten, det er jo det han er internasjonalt kjent for da. Og i dag skal det bli mer av det som er kanskje det mest norske det han komponerte, blant annet en del lyriske stykker. Han var jo først og fremst en pianokomponist. Men også litt for fiolin, faktisk. Det var ikke mye han komponerte for det. Men vi skal begynne med Norsk dans, nummer 2 og nummer 3.

Ja, det er umiskjennelig norsk, vil vel de fleste si. Om vi ikke visste at det var Grieg, så ville vi vel gjette på at det var noe norsk, tenker jeg. Da skal vi over på fiolindelen. På fiolinsonate nummer 1 og nummer 2.

Ja, da har vi kommet til litt stalking her nå. Da skal vi ha kommet til 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, sommerfugl, ja.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Tånet med deg, taket katoasen, muskel torbel bedel chuka hai, kand bhadet ka khwab khatam ho gya hai, og jahlana roya chala gya. अब वक्त है कि भारत के अमाम वो सच तस्लीम करें कि उनका मीडिया नहीं बोलता पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहा जिसे माजी में नजरअंदाज किया जा सकता था आज की पाकिस्तानी फजाया का वकार दुरुस्ती और एतमाद ये नाकाम रियासत का रवैया नहीं एक ऐसी कौम की तस्वीर है जिसने मोर्चा संभाला और इसकी लकीर दोबारा खींच दी

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, og velkommen til Ørefryd. Den neste timen skal du få lytte til musikk som jeg, Tor Øyvind Mortensen, har tenkt skal være en fryd for øret å lytte til. Og som du skal få høre, det mye fin musikk I de forskjelligste sjangre. Vi starter med den amerikanske trubaduren John Denver og hans kjente sang Annie Song, som han skrev til sin kone I løpet av en 10 minutters tid I en skiheis. Melodien visst nok basert på andre sats av Tchaikovskis symfoni nummer 5.

Det var John Denver med Anis sång. Nå skal vi til en instrumentalversjon av den napolitanske sangen Torna og Sorrento av Ernesto de Curtis, komponert i 1902. Her Nasjonal Philharmonic Orchestra.

Corna a Sorrento med Nasjonal Filharmonik Orkestra. Da skal vi hjem til Norge og saksofonisten Reidar Myhre, storebroren til den mer kjente Wenche. Han har hatt en lang musikalsk karriere, som startet med dansemusikk og som i 1971 gikk over til langt tyngre og avanserte toner, som Armand Sumpe Dur Express. Myhre forlot bandet året etter, og bandet endret navnet til Popol Vuh, med Jahn Teigen i front. Noe som ble Norges beste progrockband. Etter det har han hatt en lang karriere som solist i forskjellige sjangre, og forbindes gjerne med kampen Janitsjar. Vi skal høre en gammel slager, Blue Velvet, som også er titelmelodien på hans CD fra 2009.

Du hører på radioprogrammet Ørefrid, og vi har hørt Reidar Myhre med Blue Velvet. Nå skal vi høre noe riktig vakkert. Det med tre av Sveriges mest markante musikere. Arne Domnerus altsaksofon, Bengt Hallberg piano og Georg Riedel kontrabass. I 1981 gjorde de et album med gamle bedehussanger, innspilt i gamle Aker kirke i Oslo. Initiativet til dette var gjort av Kirkelig kulturverksted. Domnerus og hans musikere var i utgangspunktet litt skeptiske til dette. Men etter å ha jobbet litt med stoffet, var de klare. Og resultatet ble, som vi skal høre, aldeles glimrende. Fra det albumet skal vi nå høre Bengt Hallberg sitt nydelige arrangement av «Lær meg å kjenne dine veier».

Arne Domnerus, Bengt Hallberg og Georg Riedel med Lær meg å kjenne dine veier. Da skal vi til USA igjen og søskenduoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter. Karen var trommeslager med en nydelig sangstemme, og broren var pianist og stod for de smakfulle arrangementene. Duoen var veldig populær på 70-tallet, og melodien vi skal høre fra 1976. Her There's a Kind of Hush.

Det var søskenduoen Carpenters med There's a Kind of Hush. Da synes jeg det kan passe bra med et klassisk pianostykke, og valget falt på Clair de Lune av komponisten Claude Debussy, komponert I 1890. Titelen betyr måneskinn, og det blir framført av den ungarske pianisten Klara Körmendi.

I radioprogrammet Ørefryd har vi hørt Claire de Lune av Claude Debussy, framført av Clara Kermendi. Claire de Lune betyr måneskinn, og da det naturlig å plukke fram en av Glenn Millers mest kjente melodier, Moonlight Serenade. Men vi skal ikke høre den med Glenn Miller denne gang, med den tyske organisten Klaus Wunderlich. Hans innspillinger av populærmelodier var veldig populære, og han solgte 20 millioner plater. Wunderlich døde av hjerteinfarkt i 1997, bare 66 år gammel.

Det var Klaus Wunderlich med Moonlight Serenade. Nå skal vi høre sangeren og skuespilleren Herborg Kråkevik, født i 1973. Med hennes krystallklare stemme og den fine visa Den første sang med tekst av P. Sivle, er det klart for noe riktig fint.

Vi har hørt Herborg Kråkevik med den første sång. Vi skal nå over til en annen norsk musiker, men en helt annen sjanger. Det tenorsaksofonisten Bjarne Nerem som skal gi oss en helt nydelig jazzballade. Han flyttet tidlig over til Sverige, hvor han hadde en over 20 år lang karriere, og der nærmest ble betraktet som svensk. Melodien vi skal høre også innspilt i Sverige med svenske musikere. Og plata som kom i 1971 ble tildelt prisen Gyllene Skivan som de årets beste jazzplate. Her How Long Have This Been Going On?

Det var Bjarne Nerem og hans tenorsaksofon med How Long Have This Been Going On. Nå skal vi høre en engelsk verdenshit fra 1967, By the Shade of Pale, med gruppa Purple Harem. Singleplata solgte i over 1 million eksemplarer. Melodiens fenomenale orgeldel inspirert av det kjente klassiske stykket Air av Johann Sebastian Bach.

I programmet Urfryd har vi hørt Widerscheid og Peil med gruppa Procol Harum. Nå skal vi høre Anitra Stans av Norges største komponist, Edvard Grieg. Men han var bare 1,52 høy. Dette fenomenale stykket musikk er skrevet til Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt, og blir framført av Berlin Filharmoniske Orkester. Og dirigenten er selveste Herbert von Karajan.

Vi har hørt pianisten Ronny Price med Blue Moon. Da har vi atter en gang kommet fram til siste innslag i dagens utgave av Ørefryd. Og vi skal avslutte med noen virkelige giganter i svensk musikkliv. Det er klarinettisten og altsaksofonisten Arne Domnerus og pianisten og organisten Kjell Øhman. I dagens innslag er det saksofon og orgelet som får en beste behandling. Vi skal få nyte Hoagy Carmichaels melodi Stardust fra 1928. Og med den har jeg, Tor Øyvind Mortensen, bare fire ord igjen å si. Takk for denne gang.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Nå er det søndag kveld igjen, og vi ønsker velkommen til omsorgsprogram. Aud Elin Hoaas, velkommen.
1: Takk.
0: Veldig fint at vi skulle få være sammen I sommer igjen, for vi var sammen I fjor sommer.
1: Det var vi. Vi har vært flere ganger, tror jeg.
0: Ja, vi har det. Ja. Så jeg veldig glad for at du hadde mulighet til å... til å være med, og du bor jo nå I Ytre Enebakk.
1: Ja da, bodde her I 12 år.
0: Ja, riktig. Men du har bodd lenge I Oslo, for du har jo hatt både lærejobb og andre tjenester I storbyen.
1: Vi bodde jo på Fjellhaug, mannen min var jo ansatt på Fjellhaug.
0: Ja.
1: Og jeg jobber jo også der I 6 år.
0: Ja.
1: Men så jobber jeg på Ammerud
0: ja.
1: Barneskole I Groruddalen. Så vi bodde jo 20 år på Fjellhaug, og så bodde vi vel 4 år på Oppsal. Ja. Og så flyttet vi til Ytre Enebakk, da vi ble pensjonister begge.
0: Men nå vet jeg ikke om du klarer, eller om du røper deg på dialekt, for du kommer jo nordfra, ikke sant?
1: Ja, jeg kommer fra Helgeland, fra
0: ja.
1: Selveste Alstahaug.
0: Oh, ja.
1: Ja, da.
0: Så. Riktig.
1: Ja.
0: Ja, men du har etter hvert ventet til å være østlending, for å si det sånn, eller?
1: Ja, det går bra.
0: Det går bra, ja.
1: Jeg sa det nettopp her om dagen. Jeg hadde jo aldri trodd at det som vokste opp med sjø og fjell
0: ja.
1: Og hav, og far min hadde jo aldri bil, men flere båter,
0: ja.
1: Tur og orden,
0: nettopp.
1: At jeg skulle komme til å trives på Østlandet.
0: Nei,
1: uten salt, si, vann og fjell.
0: Ja, det kan du si.
1: Jo, da ja. Men det trives godt. Ja. Det veldig bra å bo I Ytre Enebakk.
0: Ja, det en veldig fin misjonsforsamling der
1: ja.
0: Også.
1: Ja, vi har det.
0: Så
1: vi, det vi godt voksne, det. Men vi har det veldig fint sammen.
0: Ja.
1: Så, og så har vi jo gjenbruk og
0: ja.
1: Misjonsforening og litt, så vi opptatt det.
0: Ja, det vel nok å bestille egentlig sånn ja. Sett. Og jeg heter Øystein Fagermoen, som kanskje noen drar kjensel på stemmen min, for jeg har jo vært med en del år her på Radio Øst på dette programmet for Misjonssambandet. Vel møtt hver enkelt lytter som ved radioapparatene nå, og kanskje vi får noen med oss etter hvert også. Det veldig godt å samles om Guds ord, og det å samtale om ting. I dag så har vi noen veldig fine tekster som vi har lyst til å dele med dere. I det nye testamentet så møter vi jo Jesus Kristus, og han har et budskap om seg selv som det vanskelig å være nøytral til. Vi legger merke til det I Bibelen vår, at han taler med kraft og troverdighet. Og så merker vi det at når Jesus var her på jord, så var det forskjellige reaksjoner. Noen tilhørere ble forarget og tok avstand til budskapet, mens andre som hørte de ble begeistret og ville høre mer. Og så det jo spørsmålet av hvordan du for din del da, vil stanse opp for budskapet I dag. Det vi spent på. For Gud vil tale til oss også I dag gjennom sitt ord. Og jeg tenkte på det, det underlig det der med Guds ord. Det en gammel bok, og det mange forfattere og det hele, men vi stoler på at Gud kan tale til oss gjennom dette ordet. Ja. Det jo litt underlig og litt rart, og kanskje for dem som ikke bibelesere og ikke vant til kristen forkynnelse, så høres det kanskje litt underlig ut å bruke en gammel bok som flere tusen år gammel, som fortsatt skal fungere.
1: Ja, det fantastisk.
0: Ja.
1: Det veldig flott.
0: Og du har jo vært forkynner, og du har vært lærer, og du har undervist I kristendom og så videre, så du har jo også prøvd det der å stå foran en forsamling og ha en andakt og dele Guds ord. Hvordan har du opplevd det for din del?
1: Det har vært veldig fint, synes jeg.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vært I forskjellige sammenhenger. Det var jo ungdomsarbeider I den tiden du også var ansatt I misjon. Så det har jo vært veldig fint, men det tror jeg må si jeg har likt aller best det å være på kvinnestevner.
0: Ja. Det noe eget mye? Å ha bare kvinner å snakke til?
1: Det noe eget.
0: Ja.
1: For du vet, alle vet hva en snakker om da, vet du.
0: Ja, det det med den ja. Kontakten dere kvinner imellom. Ja,
1: det noe med det.
0: Ja, men det jo litt, kanskje litt sunt også det da, at du har den forsamlingen og at det ett kjønn der.
1: Ja.
0: Og det samme gjelder jo mannsmøte. Jeg vet også det kan ha betydning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror det viktig det.
0: Ja.
1: Så selv om vi likestilte og skal være det, så det noe med det at vi har litt forskjellige opplevelser og synspunkter på ting.
0: Ja, nettopp.
1: Som jeg synes veldig fint. Ikke sant?
0: Så godt å høre. Jeg vet jo, det har vært kvinnestevne på Fjellhaug i veldig mange år. Jeg vet ikke om det nå, men det jo noen enkeltsamlinger nå også som...
1: Ja, det er vel gjerne det.
0: Ja.
1: Det var jo en tid vi bodde der, så var det jo...
0: Det var fast. Ja, men nå vet jeg det også en del yngre kvinner som velger å komme sammen og hjelpe hverandre i troslivet.
1: Ja.
0: Så det skjer fortsatt det, altså. Både i vår sammenheng og i andre sammenhenger. Jeg har lyst til at vi nå skal faktisk lytte til en sang som jeg også fikk være med å synge i en begravelse for bare noen dager siden.
1: Mm.
0: Og det en veldig, veldig god salme som også selvfølgelig synges i påsketider, men jeg har lyst til at jeg skal høre brødrerøster i dag og synge «Deg være ære».

0: Ja, det overrasker kanskje ikke lytterne våre at en slik sang blir brukt i en begravelse, men det er jo ikke alltid man velger denne salmen, for, men i en begravelse hvor det er en kristen som tror på Jesus og som tror på oppstandelsen, så er det en fantastisk sang, og denne fikk jeg være med på den uka som var. Og vi har bedt for en mann som ble alvorlig syk i mai måned, og som legene, ja, først trodde de ikke de kunne klare å redde livet hans, men det gikk bedre og bedre, og han kom seg etter hvert, men så ble det noe akutt her nå for halvannen uke siden, vel, hvis ikke det er 14 dager, og vi fikk følge han til graven nå på onsdag som var. Og nå skal vi enkelt få lov til å takke, fordi kona hans og familien, de kjenner seg ivaretatt, og ikke minst ved forbønn, og kjenner at Gud har gitt dem styrke. Herre Jesus, vi takker deg fordi du har vært med i den veldig vanskelige tida, hvor han ble alvorlig syk og kom på sykehus, og det var spenning rundt det i de første ukene, og så ble det bedre. Men Herre Jesus, nå vil vi gjerne takke deg fordi at du har gitt denne familien som står igjen styrke, og de har fått kjent seg ivaretatt, både av mange, manges bønner, og også under denne begravelsen, så var det en god stund på tross av sorgen og savnet. Og Herre Jesus, vi takker deg fordi du kan gi oss det vi trenger midt oppi det veldig tragiske og veldig vonde som et dødsfall er, Herre Jesus. Men vi takker deg fordi vi kan få lov til å be for hverandre, og at vi kan få lov til å legge det på deg, og du gir styrke midt oppi det vanskelige, og det vil vi gjerne takke deg for. Amen.
1: Så er det også en kvinne som ønsker forbønn for seg. Hun har fått en svulst, og vi ønsker at vi skal be at hun blir helbredet fra den. Så har hun også fått prolaps, og hun er redd for at hun kan få flere sykdommer, så vi vil be om at hun ikke får andre sykdommer. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du har all makt, og du har sagt, kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det vil du også gjøre for henne. Vi ber at du må legge dine hender på henne, og la henne få kjenne at hun er trygg i din omsorg. Du har omsorg for hele livet vårt. Du kjenner oss når vi sliter med det sykdom i kroppen, og livet ikke er så godt å leve, så takker vi deg for at du kan komme nær med din hvile og med din helbredelse. Vi legger denne kvinnen i dine hender, i Jesu navn. Amen.
0: Vi skal fortsette å be. Det er en mann som ønsker forbønn for seg. Han har fått smerter i magen på venstre side, og kjenner på engstelse og uro, men nå står det også på lappen min her, han tror på forbønn. Ja, kjære far i himmelen, vi takker deg fordi vi skal få komme til deg med det som engster oss, og det som er vondt og vanskelig. Alltid spenning når det blir smerter i kroppen. Og nå ber vi deg, Herre Jesus, om at du må gi styrke, og at du må gi han det han trenger i denne vanskelige situasjonen. Må legene få lov til å gjøre sine vurderinger, og at han får den hjelpen han trenger. Herre Jesus, vi ber om at han får kjenne din fred og din omsorg. Og du velsigne han, Herre Jesus, og la det gå godt. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Vi har det jo slik i disse programmene, for dere som kjenner konseptet, så er det anledning til å ringe inn. Vi har to telefonvakter som tar telefonen, og da får du mulighet til å snakke med en av de, og da har du en mulighet til å prate om det som du synes er viktig for deg, og kanskje drøfte, eller om du har spørsmål, eller om du ønsker å betro deg på din måte. Du kan være anonym, men du kan også nevne konkrete ting som du vil ha hjelp til. Og noen av dere velger jo da at vi kan be for dere på lufta. Og da får vi beskjed via et lite dokument, en lapp som vi får inn i studio, og så kan vi lese den og be over det. Så velg møtt til å ringe inn på 69 29 42 42. 69 29 42 42. Og da tror jeg vi skal lytte til Marit og Irene. De synger en sang som heter «Hold ut, mitt barn». Og det er en god sang til deg som kjenner på uro og som ønsker hjelp.

0: Ja, jeg nevnte, Aud Elin, dette med at vi bruker Bibelen i dag. Og vi snakker om evangeliet og historien om Jesus som vår frelser. Det er jo et ukjent budskap for mange mennesker som ikke kjenner det. Og i dag tror jeg faktisk også i Norge så er det mange som egentlig ikke kjenner historien. Og i hvert fall ikke har fått erfare at dette er noe som gjelder dem, og at dette er viktig for deres liv og for evigheten. Og jeg tenkte, når jeg forberedte meg til kvelden i kveld, så tenkte jeg på det ordet som Paulus skriver i 1. Korinterbrev 2. Der sier han at det som intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Og så skriver han, det har Gud åpenbart for oss, og nå skriver han til menigheten i Korint. Det har Gud åpenbart, så det Gud har gjort for oss, det har vi fått erfare er sant. Så jeg har lyst til at vi skal dvele litt ved det der, hvordan er det med den åpenbaringen, det der at noe som var skjult, noe jeg ikke hadde greie på, noe jeg ikke kanskje visste at jeg trengte, men det å få oppleve at dette er sant for meg. Har du noen erfaringer med hvordan mennesker kan stå sånn på avstand og som faktisk heller ikke tenker at dette er noe for meg?
1: Nei, det har jo forskjellige folk, har jo møtt forskjellige folk da, selvfølgelig, og ja. Det er jo mange som sier at vi tror ikke på det som står i Bibelen.
0: Nei.
1: For det er jo, og det er jo veldig, det er jo ingen andre religioner som har en sånn, at Gud kommer til oss og forteller oss og gir oss del i dette. Vi kunne ikke, mennesker kunne ikke komme på noe sånt som dette, at en skal dø for alle, for at Gud kommer, sender sin sønn og kommer til oss. Det er, ikke, det er jo som det står her, det som ikke oppkom i noe menneskehjerte. Ingen kunne jo komme på det. Og for min del så må jeg jo si at det er jo noe av det som gjør at jeg tror det.
0: Ja, og så ser vi jo disse enkelte historiene i Bibelen, hvordan Gud åpenbarte seg for enkeltmennesker. Ja. Vi tenker på Moses, vi tenker på andre profeter, og den siste profet, for å nevne døperen Johannes, ikke sant, som fikk forståelsen av at den du ser en due over, han er det. Han er min sønn, den elskede. Og så gikk Johannes og den oppgaven med å refse folket, og de kom og ble rammet i sin samvittighet, så de var villige til å bekjenne, og så sa han, de som innrømmer sine feil, og som de døper jeg, så skal du få et nytt liv. Og så kommer Jesus der, og så stoppet han litt, ja, men det er jo jeg som trenger å bli døpt av deg. Men så gjør han det likevel når Jesus ber om det. Altså, disse enkelthistoriene som på en måte viser hvordan Gud står bak. Og så lød røsten, Guds egen stemme. Så de hørte han. Dette er min sønn. Og de måtte vel riste på huet og tenke, hva er dette for noe? Dette var jo noe helt nytt og annerledes enn de noensinne hadde hørt om.
1: I sommer så har jeg lest, holdt jeg på, jeg er ikke ferdig enda, å lese Apostlenes gjerninger.
0: Ja.
1: For det tenkte jeg, det er lenge siden jeg har gjort, og det har jo vært fantastisk opplevelse.
0: Ja.
1: Og du tenker på denne lærde Paulus, han var en fariseer, teolog i det gamle testamentet, og han forfulgte jo de kristne. Drepte dem, fikk kastet dem i fengsel, og så kommer Gud og slår han ned utenfor Damaskus, og han

0: sier Paulus, ja. Og han er jo det, det store vittne og teologen.
1: Ja, og så var han jo en såpass lærd og velkjent, og så han kom innenfor både konger og andre som han også vittnet for, da.
0: Ja, ja.
1: Og for Festus, ja. Blant andre, står det vel i et eller annet.
0: Ja, akkurat det jeg leste i dag.
1: Ja, nettopp. Og hvordan han liksom hadde frimodigheten til å vittne om det.
0: Ja.
1: Og han var vel også et annet sted på et tempelhøyden, ja. I Aten, ikke sant? Og,
0: det med dette med denne til en ukjent Gud.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. En stein der.
1: Så han opplevde jo Jesus, altså han møtte Jesus,
0: han møtte
1: selv
0: Jesus.
1: Og da som du sier, da forandret livet seg, og, ja. og når jeg tenkte på det i dag, så tenker jeg også på dere som på en måte, jeg har lyst til å si det sånn, selv om det er et program jeg selv er med på, du er heldig som lytter i kveld, for nå kan du få møte Jesus gjennom det vi snakker om. Ja. Så hvis du sitter med et åpent sinn, og du lytter, og du er interessert i hva Jesus vil meg i dag, så skal jeg få lov til å oppleve noe som gjelder mitt liv, og som kan ha betydning for meg. Sånn tenker vi som jobber med disse programmene, at Gud vil nå gjennom radioen til det enkelte menneske. Så jeg har lyst til at vi skal høre en sang nå før vi går videre, og så kan du tenke litt over hvordan er ditt forhold til Jesus. Hva har du lært i oppveksten din? Hva lærte du hjemmet ditt? Eller er du totalt ukjent med dette her? Men Gud vil gjerne nå deg. Det har jeg lyst til å fortelle deg. Så nå tror jeg vi skal lytte til denne sangen som Fem Staute synger. Det er en mannsgruppe. Så her er det mannsstemmer. Og de synger om hva de har opplevd. Og hvor rik jeg er. Jeg har Jesus.

Ja, vi snakker om at Gud vil nå oss, og Gud vil gjøre noe I våre liv. Og disse fem staute, det var en litt sånn frisk og flott melodi, altså. Teksten av Sigvart Engeseth, forresten. Han har laget teksten, og guttene har jo laget melodien, så den frisk og fin. Men det jeg tenkte på nå, det dette at Jesus, han bruker jo gjerne fortellinger fra dagliglivet for å illustrere hva han ønsker for oss og for folk. Så når han levde her på jord, så presenterte han blant annet en lignelse om det store gjestebudet med en herre da, som ønsket å innby folk, for nå var festen klar. Nå

0: kunne de som ble innbudt komme. Men så viser seg jo, ifølge Jesu fortelling, at den ene etter den andre unnskyldte seg. Og så står det her, det var en som hadde kjøpt et jordstykke, og måtte ut og se på det, og en annen kjøpte seg en arbeidskraft. Han hadde 5 par okser. Det var gjerne okser de brukte til å pløye, i hvert fall, for det var sterke dyr. Og en tredje hadde jo giftet seg, og måtte jo kunne unnskylde seg med deg, for det var jo ganske viktig. Og disse tingene var jo på en måte ikke noe feil, eller noe som på en måte skulle stå til hindring for å være med. Men det holdt dem borte fra det som kanskje var det aller, aller viktigste. Så tenker jeg, hva er det som holder mennesket borte fra å søke Gud? Det er en ting. Og det å virkelig ta for seg Bibelen, kanskje, eller å oppsøke kirke og bedehus for å høre, for å bli nådd av Gud. Eller om de ville for sin egen del begynne å søke Gud. Hva er det som hindrer mennesker i dag? Er det stolthet? Er det hensyn til andre mennesker? Hva vil naboene si hvis jeg skulle bli en kristen? Og så tenker de på livet sitt, kanskje. Kan jeg bli en kristen, jeg som har det livet? Og så blir det så mange om og men. Ja.
1: Og så blir det så mange tenker at det blir en byrde i livet. Da blir det mye jeg skal gjøre, jeg skal følge, skal... Ja, jeg tror kanskje mange kan tenke sånn, at det blir noe strev som jeg kanskje ikke makter.
0: Ja.
1: For jeg må jo være flink, og jeg må jo gjøre. De fleste religioner er jo gjøre-religioner.
0: Ja, det er virkelig sant.
1: Men Bibelens religion, det er jo en høresak. Vi hører på Guds ord, og vi tar det til oss, og det kommer ikke med krav, men det kommer som en gave som Gud vil gi oss. Han vil gi oss noe godt. Han vil gi oss et liv der vi kan få legge tingene våre framfor han. Vi kan komme med det vi strever med, og vi kan få høre at du er elsket av Gud. Du er Guds barn. Du kan få være Guds barn. Du skal ikke gjøre noe. Alt er ferdig. Gjestebudet er ferdig. Det har Gud ordnet med. Kom, for alt er ferdig. Kom og kjøp uten penger og uten betaling, står det i det gamle testamentet hos profeten Jesaja. Og hvilke butikker, ikke engang gjenbruksbutikken, jeg averterer med det, at vi skal kjøpe uten
0: betaling. Nei, da skal han gi noen kroner, fordi de brukte tingene også, men det er jo poenget med dette gjestebudet, at denne Herren vil at huset skal bli fullt.
1: Ja.
0: Og når folk da vegrer seg, og ikke kommer de som han hadde forventet skulle komme med en gang, så kom jo tjeneren tilbake da, og fortalte dette til Herren sin. Og da ble husets herre harm, står det, og sa til tjeneren, gå straks ut på byens gater og torg, og hent inn de fattige og de uføre og de lamme. Altså, og det er jo en fantastisk historie, for det var jo ikke snakk om at det var de med status, og de som hadde penger, og de som hadde liksom alt på stell i det ytre, som han hadde ønsket seg, men nå skulle de gå ut også til dem som satt ved veikanten, de som ikke hadde noen ting. Og slik er det jo med Guds rike. Det er ikke noe du skal servere, noe du skal prestere for å bli innbudt. Og han ble nødt ut for tredje gang, for huset skulle bli fullt. Slik er Guds rike. Og her står Jesus da. Du må huske det. Det er han selv, som innbyr.
1: Ja.
0: Så du skal ikke være i tvil om, uansett hvordan livet ditt har vært, eller hvem du er, eller hvilken bakgrunn du har, eller hva du har på samvittigheten, eller hva det er. Jesus innbyr deg. Det er utrolig viktig for oss å få sagt i dag.
1: Det har vært mange ganger godt i mitt liv. Det er ikke jeg som har bestemt meg for å være et Guds barn. Men det er... Jeg har kommet dit av nåde.
0: Hmm. Ja, det er nettopp det som er det fantastiske med Guds rike, at vi skal få, vi trenger ikke pynte på oss eller liksom gå noen sånne kanossaganger først før vi kan komme til Gud, og dermed så kan du bare vende deg til han og si stille bønn eller hva du gjør, men for, jeg håper å si for all del, søk Gud og søk han i bibelordet. Og kanskje jeg skal be teknikeren å finne fram den CD-en han har fått av meg. Han Gunnleik Hofstad, han kommer fra Saltnes for øvrig, vi er ikke så langt unna der nå i Råde, det er her studio ligger, og han har laget en sang som er ganske god. Du gav ditt liv for meg. Og det er jo det som er hele grunnlaget, at Jesus han kom hit til jord for å leve et sant Guds liv, uten feil og mangler. Og det livet han har levd, det er det Gud skjenker oss ved troen på han. Så la oss lytte til Gunnleik Hofstad.

0: Du lytter til Radio Øst i kveld. Det omsorgsprogram ved Misjonssambandet. Mitt navn Øystein Fagermoen, og jeg har med Aud Elin Hoås som gjest. Og en dyktig tekniker her ute, Benjamin Mathisen, han styrer spakene. Takk skal du ha, Benjamin. Det kjempefint. Vi minner om telefonen igjen, for vi vil gjerne at du som trenger en samtale eller vil be om forbønn, du ringer inn på 69 29 42 42. Ikke vent hvis du har et ønske om å få hjelp eller en å snakke med. Det kan være godt å ha noen å prate med om det som du er opptatt av og ditt liv med Gud. Så vel møtt til å ringe på 69 29 42 42. Vi har jo gjerne brukt søndagens tekst, og det er en veldig god tekst i dag, en veldig god og varm tekst som vi trenger alle sammen. Enten vi er kristne eller ikke, så trenger vi denne invitasjonen som Jesus gir oss. Kan du lese for oss, Aud?
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Er det Matteus, er det ikke det?
1: Matteus 11, 28-30. Men vi leser fra vers 25. Og der er overskriften Jesus gir hvile. På den tiden tok Jesus til ordet og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett.»
0: Ja, dette var Jesu ord. Og det står som du leste fra vers 25, at på denne tiden da, så tok Jesus til ordet og sa. Og det er litt underlig, men samtidig litt fint å høre. Han vender seg til sin far i himmelen. Og så sier han: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men du har åpenbart det for de små, umyndige små.» Det er litt forskjellig oversettelse på akkurat de tingene. «Ja, Far, for dette var din gode vilje.» Altså, vi har jo erfart i evangelien at Jesus var opptatt av de som ikke hadde det så greit. Altså, han hjalp syke. Han så de som til og med folk så ned på, til og med de som var i tjeneste for romermakten som tollere. De var jo uglesett, og folk, og så hentet det vel at de snøt til seg noen penger underveis, for de satt i porten, og så skulle de kreve inn toll, og så skulle romerne ha noe, og så skulle vel de tjene noen kroner også, men de var ofte ansett for som å være uærlige. Men Gud tok jo inn også hos en toller, og mange rynket på nesen av det der, og Jesus tok også, han kunne være i kontakt med prostituerte og hjelpe dem i sin situasjon. Så han erfarte jo at disse trengte budskapet om hva Gud ville gjøre for oss. Ja. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så, men har du erfart det? Jeg husker en gang vi hadde en kar på Solbukta leirsted i Øyenkilen, Fredrikstad. For noen av dere kjenner jo det stedet godt, og der var det en som noen hadde ansvaret for å ta seg av. Og så hadde han ikke lært å lese og lært å skrive. Han kunne jo navnet sitt, og så hadde han talefeil. Og det gjør vel ikke noe med å si hva han het også. Han het John Pettersen. Men når han skulle presentere seg, så ble det John Pettersen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men vi ble jo så glad i den karen. Det var en voksen mann da, som fikk jobbe der og kjørte trillebår og rakte, og han stortrivdes på Solbukta, for der var han mellom venner og var trygg og hadde et veldig godt sted å være. Og denne karen, han levde med Jesus. Jeg husker på en ungdomsleir, vi var jo en sånn 14-15 år, Og så, den gangen så var det sånn at også ungdommene kunne delta, det gjør det vel i dag, og at de kan si noe, og vi kalte det vitnemøter. Da skulle man fortelle om hva Jesus betydde, og så kunne man lese et vers eller sånne ting, og så reiser denne mannen seg opp. Og så har han et veldig kort vitnesbyrd. Jeg tror jeg husker det nesten ordrett, for det gjorde sånn inntrykk på meg at han ville delta og si noe om Jesus, så sier han, nå skal ikke jeg bruke den hakkete stemmen hans da, men budskapet hans var, jeg var i Sarpsborg, og så gikk jeg forbi kinoen, og så så jeg en kinoplakat, og så ble jeg fristet til å gå inn på kinoen. Men Jesus ville ikke det. Og da gjorde jeg ikke det for Jesus. Noe sånn. Og så satt han seg ned igjen. Men det gjorde sånn inntrykk på meg at han som vi kanskje så på som litt annerledes og litt rar og sånn, men han levde med Jesus. Og det var så sterkt for meg, jeg har aldri glemt det.
1: Og det er jo evangeliet, og det er jo så fint, for det passer jo for alle. Det passer for alle. Og Jesus, han omgikkes alle. Han var bedt i fine fariseres selskap. Han var jo bedt der. Han var jo ønsket å være sammen med dem. Men han gikk også inn hos Zacchaeus, som var en toller. I dag vil jeg gjeste ditt hus, sa han. Og tolleren som sto i tempelet og hørte fariseeren som ba, jeg takker deg Gud, fordi jeg ikke er som andre. Jeg er så dyktig, Han hadde liksom alt på stell. Og så sto den stakkar der nede, han slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Og så stiller Jesus dem opp mot hverandre, og så sier han at denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. Jesus snur liksom ting opp ned. Så der er det ikke noe sånn rangering. Der er vi alle like, tenker jeg. Fordi det er ikke det vi har og det vi er som gir oss adgang til Guds rike. Men det er det som Jesus har gjort for oss, og som han kommer og tilbyr som en gave. Velkommen. Kom til meg, alle som strever og har tunge byrder, leste vi jo her. Vi har jo tunge byrder, det har vi alle sammen.
0: Ja, det har vi alle sammen.
1: Ja, og så kommer Jesus og sier, og jeg, det gikk så opp for meg en gang. Jeg hadde jo lest dette lenge, og så, men jeg oppdaget at jeg hadde lest litt feil, fordi jeg leste, kom til meg dere som strever og har tunge byrder, så skal jeg gi deg kraft. Sånn, tror jeg tenkte.
0: Ja.
1: Men det står jo ikke det. Det står jo hvile. Og hvile, det er jo noe ganske annet enn kraft. Vi tenker at vi må gjøre sånn og sånn, og vi må være flinke, og at det er dem. Jeg husker jeg hadde første året mitt som lærer. Jeg hadde en elev. Eller de snakket om hvem jeg likte best i klassen.
0: Ja vel, var det tema?
1: Det var et tema, for det var en sånn veldig åpenhjertig gutt og sånn. Klart du liker da jentungene best.
0: Og det trodde han, ja.
1: Det trodde han, for de var flinke.
0: De sitter jo så fint og følger med og er liksom så kjekke.
1: Og da fikk jo jeg lov til å fortelle at jeg liker alle like godt. Det er ikke hvor flinke dere er, men alle er viktige.
0: Så viktig at du fikk sagt det også til den gutten da.
1: Ja. Og så har jeg jo erfart det senere i livet, og det er så viktig å si det. Gud sitter ikke der og peker ut de fromme og flinke og dyktige, men alle som strever og sliter og har tungt å bære, for å komme til Jesus. Og det er jo så fint bilde. Jeg vil gi dere hvile. Da ser jeg for meg en far eller en mor som tar barnet sitt på fanget.
0: Ja.
1: Der er det trygt.
0: Ja, nei, det er et fantastisk budskap, og det som er så stort er jo at dette som Jesus sa for snart 2000 år siden, det gjelder i dag, fordi Jesus er den samme. Nå sier Bibelen at han sitter med sin far, Gud, på høyre side, er i himmelen, men samtidig så er han aktiv ved sin ånd her på jord. Og vi kan få be til han som om han skulle være i rommet. Når vi ber en bønn her, så er det som om Gud er her, for han er sammen med dem som samles i Jesu navn. Det har han lovet, om det er to eller flere, så er Jesus midt imellom oss. Så du skal også få lov til å bruke tid, hvis du kjenner det sånn, at du også vender deg til Jesus i kveld. Det vil jeg oppfordre deg til. Og så var det et vers vi også må si noe om, og det er jo da etter det om at dette åpenbares for også de umyndige små. Dette er Guds vilje. Så sier Jesus noe ganske viktig, føler jeg. Han sier at alt har min far overgitt til meg. Altså Gud overgitt til Jesus. Og så sier han, ingen kjenner sønnen, altså ingen kjenner egentlig meg. Virkelig unntatt min far.
1: Ja.
0: Og nå må vi se for oss Jesus, han er en mann, han er en jøde, kledd som en jøde. Han har den frisyren som var på moten den gangen. Jeg er ikke så sikker om det var langt hår. De forskerne mener litt forskjellig om det. Men poenget er at de så jo denne mannen. De hørte hva han sa. De så hva han gjorde, under og tegn. Men innerst inne så visste han, det er bare Gud, min far, som kjenner meg virkelig. Han kom jo fra himmelen. Det kunne jo ikke folk tenke rundt. Paulus opplevde det da han plutselig var der i et lys, blendende lys. Jesus selv stoppet Paulus. Men så sier han, ingen kjenner sønnen unntatt far, og ingen kjenner far unntatt sønnen. Så Jesus er jo hemmeligheten, det er jo han som kjenner alle hemmeligheter. Gud, himmelen, alt som har med Guds rike å gjøre, og så kommer det et og. Og den som sønnen vil åpenbare det for. Og det er vidunderlig, du og jeg som er enkle mennesker, og enkle i troen kanskje, og kanskje vi har mer eller mindre erfaring som kristne, men Jesus vil at du og jeg skal få åpne våre øyne og forstå og kjenne litt på hva er det dette dreier seg om. Men det må åpenbares, det må vises oss gjennom Guds ord og ved sin ånd. Så vi skal være litt nysgjerrig, du skal få lov til å være litt nysgjerrig. Og om ikke du har alle svarene på plass nå og ser så mye, men kom da og søk og let. Og begynn å lese Bibelen din og se, hvem er denne Jesus?
1: Han tar deg med inn da. Og jeg hørte en god fortelling, jeg vet ikke om den er sann, men det er ikke så viktig. Det var en liten gutt som hadde skjønt at han bodde i Oslo, og inne på slottet, der bodde kongen. Ja. Og han hadde så lyst å se kongen.
0: Ja.
1: Han så lyst til å gå på besøk til kongen. Så han bestemte seg for at han skulle gå inn på slottet.
0: Oi.
1: Så han gikk, han gikk dit, han bodde vel i nærheten da.
0: Ja.
1: Så gikk han inn, og trappen, og det gikk jo bra helt til han møtte gardisten da.
0: Ja, det er klart. Da var det stopp.
1: Da fikk han ikke lov å gå inn. Nei, her kan ingen gå inn uten tillatelse. Så han gikk slukkøret ned og satte seg på nederste trinne, og der satt han og gråt. Men så kom det jo noen folk, og så kom det en bort, og så sier han, hvorfor gråter du? Jeg hadde så lyst til å besøke kongen, men jeg fikk ikke lov å komme inn. Fikk du ikke det? Nei. Og så, kom med meg du, sa han. Så tok han i hånda. Og kom med meg du, så går vi inn til kongen.
0: Oi.
1: Han hadde møtt prinsen.
0: Nei, er det sant?
1: Nei, jeg vet ikke om det er sant.
0: Det høres jo fantastisk ut da. Og det kunne jo ha skjedd.
1: Det kunne ha skjedd, ja. Og jeg synes det er en veldig god illustrasjon på det.
0: Ja.
1: Hvordan kan vi møte Gud?
0: Mm.
1: Kommer vi i egen skikkelse og skal presentere oss i vår egen drakt, så går det ikke bra. Men Jesus, min storebror, han kan jeg få legge hånda mi i hans hånd og gå sammen med han.
0: Mm.
1: Og da går det bra.
0: Mm. Da tror jeg det passer godt å høre Marit og Irene synge. De er jo kjente sangevangelister. Og vi har, bruker gjerne sanger av dem i disse programmene, og de synger om «Kom til Kristus, du som lengter». Det er en tekst og melodi av Johannes Klepevik. «Kom til Kristus, du som lengter».

0: Ja, da inviterer vi deg igjen til å ringe til våre telefonvakter på telefon 69 29 42 42 til samtale eller for å be om forbønn. Og nå har vi fått et forbønnsønske inn her. Det er en dame som tror på forbønn. Og hun ber om helbredelse for ryggen sin. Hun har betennelse i ryggen og har mistet mye av balansen. Ja, kjære gode himmelske far, du som har omsorg for oss, både vårt åndelige og fysiske vel. Vi ber om at du må se til denne som sliter sånn med ryggen. Ber om at du må legge dine hender på henne. Og så står det at troens bønn skal hjelpe den syke. Så får vi ikke alltid det vi ber om, men vi får Guds hjelp. Vi får hans nærvær. Vi vet at han bryr seg, og han har alt i sin hånd. Og han ønsker oss det som er det beste for oss. Vi ber for denne kvinna, at hun må få lov å hvile i din omsorg, i din nåde. Og at du må gi henne det hun trenger. Vi ber i Jesu navn. Amen.
1: Mm. Vi har lest teksten for i dag, og det er Jesus som priser sin far i himmelen, og som takker han fordi det han skal gjøre her på jord for vår skyld, utsendt av Gud for å gjenopprette forholdet til vår far i himmelen, som var ødelagt når synden kom inn i verden, og vi var enkelt. Klarer jo ikke å leve som vi skal, men Gud ordnet opp ved å sende sin egen sønn i vårt sted. Og så er det underlig å tenke på den tjenesten Jesus måtte gjennom, både gjennom et liv som han levde, og hvordan han på Guds vegne kunne utføre mirakler og under og tegn, nettopp fordi han var Guds sønn, men han var også villig til å gå inn i lidelse og død. Og det er en mektig historie som kanskje ikke er så lett å forstå på en måte, men det var nødvendig for at Jesus skulle seire både over synden, over djevelen og over døden. Og når da det var gjennomført, så står det noe om at døden kunne ikke holde på han. Og Gud reiste ham opp, flere uttrykk, men poenget er at Jesus er en levende, oppstandende Kristus. Og det er også vårt håp når vi står innenfor både lidelse og død, og så står vi ved en grav, at der blir det lest veldig tydelige ord fra Bibelen vår om oppstandelsen en dag. Det er vårt håp, og det er vår tro, at vi en dag skal få lov til å bli reist opp igjen, og det står jo på den store, store dagen hvor gravene skal åpnes. Det er en veldig rar og merkelig historie, men Bibelen taler om det, og det er fordi Jesus sto opp igjen fra graven, så skal også vi bli reist opp, står det. Det er veldig trøstefullt for den som også følger noen av sine kjære til en grav. Så spørs hvordan du tenker da, i forhold til dine plager og dine vansker. Kom til meg, sier Jesus, alle dere som strever. Og vi strever vel alle med et eller annet, og noen deler av livet vårt er fryktelig tungt. Hvis det går på økonomi, eller det går på tap, eller det går på overgrep, vanskelige mennesker, ting du selv har gjort som er plagsomt å tenke på. Kanskje du har ting i ditt liv som du angrer bittert på, men som du ikke får gjort om. Og så er det så tungt. Men Jesus sier, kom til meg, sier han. Og hvordan skal vi gjøre det da? Hvordan skal vi komme til Jesus med det som vi er plaget av når det opptar sinn og tanker, og det gjør hverdagen så tung? Det gjør hverdagen så tung.
0: Jeg tenker at, eller for meg i hvert fall, så er det veldig godt å få sette ord på det. Gjerne sammen med en som du har tillit til. Ja. Hvis du kjenner noen som du vet er en kristen, som tror på Gud, og som du har tillit til. Så det å sette ord på sånne ting, da blir det som er stort og tungt og vanskelig, plutselig så mye mindre.
1: Mm.
0: Og du får
1: gjøre det sammen med en person til.
0: Ja, ja, det har jeg veldig tro på, altså dette ja. Med å... Ja. Og det behøver ikke være noe sånn veldig høytidlig og sånn, men dele. Delt sorg er halv sorg. Delt glede er dobbelt glede. Det er et ordtak som ja, sier. Men det er veldig mye i dette med at når du har noe som er vondt i livet ditt, finn noen du kan dele det med.
1: Mm.
0: Og gjør du ikke det, så sett ord på det høyt for deg selv. Be høyt til Gud.
1: Å oh, ja, be høyt, ja.
0: Ja, det kan du gjøre. Og så... Det har jeg erfart. Bare det å sette ord på sånne ting for meg selv gjør at det blir bedre.
1: Mm.
0: Og så tror jeg at når du da tror at Gud hører deg, og det gjør han, så har du fått lagt det. Kom til meg, dere som strever og tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile, sier Jesus. Da har vi fått lagt det over på han. Og det har jeg mye erfaring med i livet mitt. At
1: du har jo vært igjennom litt forskjellig, både av sykdom, og du har mistet mannen din, Brynjulf, og så videre. Og så har du hatt en søster som har et strevsomt liv, som du også har brukt mye energi på. Så det der å kunne legge på Gud det som vi står midt oppe i, uten at vi kanskje ser noen særlige løsninger der og da, men det å få sagt det, som du sier, det å sette ord på det, og det å kontakte en, jeg har også måttet gjort det i enkelte faser av livet mitt, hvor jeg rett og slett ringt en person, kan du tenke, kan jeg få en samtale med deg, kan jeg få lov til å komme, og folk er jo med på det, fordi de gjerne vil være en støtte.
0: Jeg blir veldig glad hvis noen tar kontakt.
1: Og så har jeg da helt bevisst valgt å finne en person jeg har tillit til i en helt annen bygd.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det var ikke det at det var så fryktelig hemmelig og så rart, men det går jo på det personlige, ikke sant? Og da blir det liksom fri dette at du er redd for at noen skal høre om ting og tang, ikke sant? Så det å oppsøke noen, eller om du kjenner noen i omgangskretsen din også, da, som du, for folk er forskjellige. Noen har liksom en sånn umiddelbar tillit til, for du vet, det er en person som ikke skravler på bygda for å bruke det uttrykket, ikke sant? Mens andre har en sånn en evne til å, når du vet du nevner det her, så blir det der.
0: Så blir det der.
1: Ikke sant?
0: Og det er så viktig.
1: Og
0: så er det gjerne, kjenner du noen som du vet har opplevd tunge ting i livet sitt?
1: Det også.
0: Da vet de. Altså, da kan du dele, og det har jeg erfaring for. Og da blir du ikke dømt.
1: Nettopp.
0: Fordi at det er viktig også, for det er ikke noe godt å komme og si, men hvordan i all verden kunne du finne på å gjøre noe sånt, ikke sant? Jo, det kan vi alle finne på. Vi kan alle finne på de rareste ting i svake øyeblikk.
1: Ja.
0: Og da er det så viktig å bli møtt, og det er så fint å se at Jesus møter aldri mennesker. Uansett hva stilling de er i, så møter han det ikke med dom.
1: Ja, og så er det jo også, Bibelen taler jo også om det å bekjenne for hverandre, og bekjenne synder også.
0: Ja, for hverandre.
1: Og da kan faktisk vedkommende som hører din bekjennelse på Guds vegne tilgi deg.
0: Ja.
1: Og du skal få oppleve at du blir fri.
0: Ja.
1: Men det er fordi du velger å bekjenne det, og du oppriktig mener det, og synes det er vondt, men du har en å dele det med, og så setter du ord på det og navn på det, og så skal du bli tilsagt syndernes tilgivelse i Jesu navn. Det er også en vei å gå for deg som sliter med sånne ting. Det er helt naturlig at vi alle som kristne også sliter med synd og ting som ikke er greit, så vi må også være villige til å gå med det når vi kjenner dårlig samvittighet, og vi kan bli fri i det, og da slipper vi den plagen på vår sjelefiende. Han vil stadig minne oss om gamle ting, om det så er mange år siden hvor du svikta noen, eller du gjorde gale ting. så kan du bare avvise han også i Jesu navn. Ja. Dette er bekjent, og det er tilgitt. Nå får du gi deg.
0: Og så må vi si det sånn som det er. Mine svigerforeldre var jo misjonærer i Kina, og svigerfar fortalte om en som kom og skulle bekjenne at han hadde stjålet et tau. Dette var jo for mange år siden da. Og at han hadde så vondt fordi han hadde stjålet et tau. Ja, det var noe, men var det så vanskelig det da? Han kunne vel gi tilbake det tauet?
1: Ja.
0: Ja, men det var bare det at i enden på tauet så var det et esel.
1: Oi, så det var ikke bare tauet, nei.
0: Og det er nettopp, vi har kanskje litt lett for å bekjenne på den måten. Vi kan,
1: ja, det enkle,
0: vi kan ta
1: lille.
0: Det lille, ikke sant? Og så blir vi hengende igjen med det som var det virkelige.
1: Ja.
0: Så det er virkelig viktig å være ærlig med seg selv og overfor Gud. Og det kan du gjøre overfor et menneske du har tillit til, og som du vet ikke vil fordømme deg.
1: Jeg tenker nå, kan du ikke du enkelt be til Jesus nå for den som hører oss, og som sitter der med den kampen? Hvem skal jeg snakke med? Jeg ønsker å komme ut av det jeg strever med, og så, om det så er synd, eller det er andre ting som gjør det vanskelig, det kan være forhold til mennesker. Kan du be en enkel bønn, Aud, for de som nå trenger den hjelpen?
0: Kjære gode himmelske far, og vår frelser Jesus, og du, Gud Hellige Ånd, vi ber om at du må få lov å komme inn til den som sliter, og har tunge ting, ting som ligger og tynger på samvittigheten, og som gjør livet mørkt og tungt. Takk at du vil se til dem. Takk at du vil fri dem ifra byrden. Vi ber, Herre, at de må få mot til å oppsøke noen som de kan dele dette med, og som kan hjelpe dem til å komme ut av den tunge byrden det er å bære rundt på en tung byrde av gamle synder som du har dødd for og sona for. Så det er en sånn unødvendig byrde å bære. Gi det til Jesus sammen med noen som vil be med deg og høre på deg og dele med deg. Vi ber, Herre, at du må komme nær, at vi får lov å legge våre byrder på deg og få din hvile. Vi ber i Jesu navn. Amen.

0: Vi skal ta et forbundsemne til. Vedkommende en kvinne, og hun har ringt inn på 69 29 42 42. Velkommen til å ringe, du også som kanskje vegrer deg litt for å gjøre det, eller ikke har ringt før. Men kjenner du på det nå i kveld, at du har lyst til å ringe og få en prat, eller be om forbønn, så ringer du på 69 29 42 42. Hun som har ringt, hun ønsker forbønn for seg igjen, og det betyr vel at hun enten har ringt i dag eller tidligere, og ber om at hun ikke må få nyresvikt eller kreft. Det er veldig vondt å høre om så mange som rammes av kreften. Og så er hun engstelig for det, og vi må be om at hun ikke må bli rammet av de to tingene her. Og så vil hun gjerne at vi skal be om at broren hennes må bli frelst og bli løst fra alkohol og røyk. Og Herre Jesus, du som vandret her på jord og møtte mennesker i alle situasjoner og noen også i veldig vanskeligheter, du kan også i dag nå inn til mennesker og hjelpe dem. Jeg takker deg, Herre Jesus, for denne kvinnen som har ringt. Du ser hva hun er engstelig for. Herre Jesus, må du gi henne en trygghet for at du kjenner det, og at du vil hjelpe henne. Og Herre Jesus, gi henne mot og gi henne trøst. Og så ber vi for broren hennes, at han må få møte deg, Jesus, til frelse. At han på en eller annen måte må møte mennesker som kan få lov til å være en som kunne si noen ord om deg, eller på annen måte peke på deg, Jesus. Og så ser du problemene hans med alkohol og røyking, så ser du om du også kan løse ham fra det. Det vet jeg du har gjort for enkeltmennesker i mange situasjoner. Vi ber om at han må få hjelp. Vi ber i ditt gode navn, Jesus, og takker deg for hva du kan utrette. Amen.
1: Ja, sangen vi nå skal høre er skrevet av Torstein Lindhjem, og melodien er laget av Per Tveten. Det er Elisabeth og Helge Lindhjem som synger. Helge er broren til Torstein. Og denne sangen handler om å få hvile hos Jesus, og få hvile i tilgivelsen for våre synder. Så hør på denne sangen.

0: Vi har lest teksten for denne dagen. Det er ikke veldig mange versene. Der står det fra vers, det er egentlig fra vers 27, tror jeg. Og vi kan lese det om igjen. Det er Matteus evangeliet kapittel 11. Alt har min far overgitt til meg, sier Jesus. Ingen kjenner sønnen uten faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, sier Jesus, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og så kommer det neste vers, 28-29. Ta mitt åk på dere, og lær av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Hva er det all verden Jesus mener her, Aud?
1: Ja, det kan vi jo lure på. Min bestemor hadde et åk.
0: Jaha.
1: Som hun la over skuldrene når hun skulle hente vann. Vi hadde ikke innlagt vann
0: okay.
1: i min tidlige barndom.
0: Ja.
1: Så når hun skulle ha to bøtter vann, så hadde hun en stokk som var utformet sånn at den passet over skuldrene. Og så hadde hun to noen kjettinger ned
0: ja.
1: Med en krok. Som var fint. Og da kunne hun jo bære byrden.
0: Kunne hun bære to bøtter, sånn 10 liters bøtter, det var en 20 kilo det.
1: Ja, 15 var de veldig gjerne
0: ja, hvertfall.
1: Også.
0: Ja.
1: Så det var for å hjelpe å bære byrden. Men ja. Så sier jo Jesus her at mitt åk er, hva sier han da?
0: Mitt åk er godt, sier han
1: ja,
0: for det første.
1: Ja, mitt åk er godt, og det var, måtte jo være godt å ha et åk over skuldrene.
0: Ja, det er sant. Ja.
1: Så han kunne spare på armene. Og få med seg det man skulle. Men så han sier mitt åk er ganglig,
0: ja.
1: Og min byrde er lett.
0: Men han sier det, ta mitt åk på dere. Ja. Altså det åket Jesus, hva er det Jesus bar det som var tungt og det som var vanskelig når han levde her?
1: Ja.
0: Hva var det som gjorde at det tross alt eller ikke var så tungt som det nødvendigvis i utgangspunktet var da. For jeg er mild og ydmyk av hjerte. Hva legger Jesus i det? Med ydmykhet og mildhet. Hva var det med Jesus som ikke vi uten videre kan tenke, ja, men gjelder det meg? Skal jeg kunne ydmyke meg? Eller hva er det med Jesu vesen her som jeg også kan dra nytte av? Det der er en hemmelighet,
1: er det? Ja, det er det. Det er jo en hemmelighet. Men samtidig så er det en hemmelighet som er åpenbart for alle. Og
0: ja.
1: Det står jo at den er så enkel at selv ikke en dåre skal fare vill.
0: Ja.
1: Står det i skriften. Altså, det er... Og det... Jesus bar jo alle våre synder med seg på korset. Og han betalte
0: ja.
1: For det vi har gjort. Og da...
0: Men det kan jo ikke være det at vi skal bære byrden av syndene våre i hvert fall.
1: Nei,
0: for det tok for det... jo han virkelig på seg.
1: Ja.
0: Og der er alt med.
1: Der er alt med.
0: Så det kan virke. Ikke menes at jeg skal måtte bære åket.
1: Nei.
0: Jeg husker en predikant i Østfold her. Christian Bergli, han er død nå, men han var enslig, han gifta seg aldri. Men på et møte så var det en som var litt opprømt for han hadde... For han hadde Han hadde hatt en kjæreste, og nå hadde de bestemt seg, nå skulle de gifte seg.
1: Ja.
0: Og så sier han kanskje litt sånn spøkefullt, ja, ja, du må jo ha et åk du også, sier han.
1: Ja.
0: Når han skulle gå inn i ekteskapet.
1: Ja.
0: Det var litt ufint sagt, mener han og jeg da.
1: Ja, ja.
0: Men det var kanskje litt sånn humoristisk ment.
1: Ja.
0: Men poenget er, vi skal i hvert fall ikke bære det som har med synd og sånne ting å gjøre, men livet vårt er jo så vanskelig, altså livet, slik livet virkelig er, så jeg lurer på, kan det være noe med at vi bøyer oss inn under det som synes vanskelig og vondt, men som likevel viser seg å være noe kanskje Gud kan vende til det gode?
1: Ja.
0: Kan det ligge noe der?
1: Ja, jeg tror det var
0: rett. At du er villig til å...
1: Ja.
0: Til, altså, de vanskene har jeg.
1: Ja.
0: Altså, det, vær litt sånn realistisk. Altså, jeg har

0: og så snakker du med Gud om det, og så, ja. og så gjør du det beste ut av det likevel. Og Bibelen er jo full av trøsteord. Galaterne 6, jeg er så glad i det avsnittet. Mine søsken, skriver Paulus der, altså dere kristne, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, så må dere som har Guds ånd, altså dere som er et Guds barn, dere må hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn. Altså, ikke hover eller si du er bedre enn andre. Nei, gjør det på en stille, forsiktig måte. Kanskje sånn på Thomas' hånd. Må pass dere selv, så ikke du også blir fristet, skriver han. Og bær hverandres byrder. Det å bære hverandres byrder, ja. Da blir det jo dele på byrden, som du sa.
1: Delt sorg er halv sorg. Delt glede er dobbel glede. Og det er noe i det uttrykket der, at når vi får lov å dele med noen, enten det er det som er vondt, så blir det lettere. Og så når vi deler det som er godt, så blir det enda bedre. Ikke sant? Da blir vi...
0: Men disse ordene i Bibelen som på en måte er også en formaning om hvordan vi skal leve for å hjelpe hverandre, det forteller jo også at Bibelen er veldig realistisk i forhold til hvor vanskelig det er å leve. Hvor tøft det er å leve, og vi møter det jo i samfunnet, og vi møter det i naboskap, vi kan være i familien vår, og i vårt eget liv. Men la oss være litt så realistiske da, og så tenke, ok, sånn er jeg, og sånn har jeg det, men Gud, du kjenner til det, du vet om det, og så går vi til Gud med det, og så prøver vi å bøye oss innunder og tenke, kanskje Gud kan vise meg at dette også er til det gode. Altså, det ordet som er vanskelig, Aud, alle ting tjener dem til gode som elsker Gud.
1: Det står det,
0: men for så et vanskelig ord når vi står midt oppi noe.
1: Men jeg har lært meg, og ofte så sier jo når folk opplever det vanskelig og sånn, hvorfor skulle dette ramme meg? Sånn tenker vi jo nett. Hvorfor meg? Hvorfor skulle jeg miste mannen min? Hvorfor skulle jeg få kreft og bli syk og så videre? Men jeg har lært meg til å tenke, hvorfor ikke meg? Hvorfor ikke meg? Når det er så mange andre, når vi ser oss rundt i verden og ser all den lidelse og all den nød og alt dette, hvorfor skulle jeg gå fri? Hvorfor skulle jeg slippe unna alt som er vanskelig? Det hører med til livet å møte vanskeligheter, og så er det litt opp til oss hvordan vi tar det. Og det har hjulpet meg å tenke sånn. Hvorfor ikke meg? Når jeg har vært gjennom ting. Og så tenker jeg tenker litt, jeg har gått mye med krykker, for jeg har hatt mye hofteoperasjoner og sånn. Og så har jeg tenkt, ja, disse krykkene, de er jo en plage. Men sannelig, de er jo en hjelp også. Og så tenker jeg også om Guds ord og bud og sånn, hvordan vi skal leve. Ja, det kan være plagsomt, være vanskelig, men det er også hjelp for oss.
0: Kanskje vi skulle ta en sånn oppmuntringssang nå om dette med hva vi kan bety for hverandre. For her tror jeg vi har også en veldig viktig tjeneste. Det kan være i det små, det kan være enkelt, rett og slett i forhold til naboer, andre, det kan være i familie. Så kunne vi ikke høre på Leif og Vinny. De synger, og så står det faktisk, gå omkring i Jesu navn, skal vi tenke så stort. Men vi gjør jo en tjeneste som er en del av Guds rike. Kjærlighet oppfinnsom gjør, står det i sangen. Gud vil åpne meg en dør. Så vær frimodig, og så ser du hva Gud vil bruke deg til, også for andre mennesker.

0: Ja, det var Leif og Vinny, og mer har ikke jeg på lista mi, så da vet jeg ikke noe mer om dem, men de sang denne gode sangen om at Gud vil åpne for oss også muligheten, og la oss gjøre det enkelt. Jeg tror ikke det er så vanskelig, og rett og slett hvis du bare tenker, hva kan jeg gjøre, og kanskje du dukker opp et menneske som du ikke har snakket på med lenge, men som du tar deg litt ekstra tid med, kanskje på butikken eller et eller annet sted som kan bety noe for det mennesket. Bare det å bli sett og det å få en liten prat, det betyr noe. Et smil betyr noe, faktisk. Ja. Så når du har betalt i kassa, så kan du gi et smil til den som sitter der. Da blir det en litt bedre dag for den også. Men jeg hadde lyst til at vi skulle stoppe litt for dette med hvordan Jesus faktisk også hadde sine bører. Det hadde han jo når han måtte bære våre synder og inn i lidelsen, og han visste at det var den veien han gikk. Han visste det på forhånd. Så det må de ha samtalt om i himmelen, altså. Ja. At det var sånn det måtte gjøres. Og så er det jo masse profetier, og hele Guds ord taler om at det var smerte og lidelse, og det var død, og det var noen soning, og Jesus måtte sone. Ja. Og så står det i Hebreerbrevet om hvordan Jesus er vår øverste prest. Det betyr, i det gamle testamentet så var ordningen slik at en gang i året så kunne en person, og det var den som da var den øverste presten i det prestet. Det var jo ganske mange levitter, det var mange prester, men det var én person som kunne gå inn i det aller helligste i tabernakelet, altså Guds bolig, en gang i året for å gjøre soning for hele folket. Og dette er da en tjeneste som de gjorde i årevis, men nå er det en ny tid, og det er Jesus som har fått den oppgaven. Og han har banet vei for oss like inn til det helligste rommet. Og så inviterer han oss til frimodig å tre fram for nådens trone, står det i Hebreerne 4. Du og jeg skal få komme inn til Gud. Det er en åpen adgang i og med at Jesus har åpnet den veien for oss. Han som gikk inn for nådens trone og sonet og betalte for oss. En gang for alle. Hvis du leser Hebreerbrevet, så ser du hva frelsen er, altså. Det er så konkret og så bestemt. Men så er det da Jesu lidelse. Hebreerne 4, vers 15, da man leser det for deg. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men som en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Når det står at Jesus er prøvet i alt, og så kan vi lese evangeliene, han opplevde at familien hans ikke forsto han, brødrene hans forlot han, tok tak i han, det ble så mye styr rundt Jesus, han gjorde tegn og under, og folk reagerte, og disiplene sviktet jo. Og det var diskusjoner med det høye råd og så videre, så Jesus hadde jo den påkjenningen, og det står et sted om at han hadde ikke det han kunne legge sitt hode for å hvile. Så Jesus lærte hva lydighet kostet. Og det var også en del av Jesu frelsesverk for oss. Jeg leste Hebreerne 4, vers 15, men i kapittel 5, vers 7-8 står det: Da Jesus levde som et menneske, ba han i nød med høye rop og tårer til ham, altså Gud, som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide.
1: Ja.
0: Og det forteller jo oss også, vi som har plager, vansker, vi kan være sykdom, det er noen ganger en enorm lidelse også, men Jesus har vært igjennom dette, han også. Ja. Og derfor kan han komme oss til hjelp. Og det må være en trøst for deg som ikke vet ut eller inn. Men Jesus vet ut eller inn. Han har møtt dette i sitt eget liv, da han levde her på jord. Og da han hadde nådd fullendelsen, står det videre, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham, han som av Gud ble kalt øverste prest. Så vend deg til Jesus, han har innbytt deg i dag, du som strever å bære tunge byrde, kom til meg. Så om dette kunne være til trøst for deg, og Jesus, han han har møtt det selv, og han kan bli til hjelp for deg og meg når vi søker han, og han står der. Men har vi noen eksempler fra Bibelen som vi kunne brukt, hvor Jesus nettopp kommer til hjelp for enkeltmennesker på en så konkret måte? Vi har ikke lang tid igjen, kanskje en kvarter, 20 minutter. Så jeg lurer på, skulle vi finne en tekst i Bibelen som vi kunne snakke litt om?
1: Tenker du da på Johannes 4?
0: Det jo en veldig god tekst om hvordan han møter en kvinne.
1: Ja.
0: Og hun står midt oppi det med sine vanskeligheter, altså. Det ikke noe tvil om.
1: Hun står midt oppi det med begge beina, for, som vi sier.
0: Ja.
1: Hun levde, som Jesus sier til henne, når han ber henne gå og hente mannen sin, så sier hun, jeg har ingen mann. Nei, der snakket du sant, sa Jesus. Altså, hun hadde ikke snakket sant alltid. Men der talte du sant, sier Jesus, for du har hatt 5 menn, og den du har nå, det ikke din mann. Tenk, det var ikke noen god situasjon å bli konfrontert med. Men Jesus møter henne, og han vil ha tjeneste av henne, han vil få vann, han var tørst.
0: Ja, han ba jo om en liten tjeneste.
1: Han ba henne om en tjeneste, en enkel tjeneste.
0: Det var starten på et møte.
1: Ja. Og jeg har jo opplevd det i livet mitt. Hvis du vil ha kontakt med noen, naboer eller sånn, be om en tjeneste.
0: Ja, det jo jammen smart.
1: En hemmelighet.
0: Ja.
1: For de fleste.
0: Altså, og noe du virkelig trenger.
1: Ja.
0: Altså som ikke du har. Det kan være redskap, det kan være et eller annet.
1: Det kan være enkelt.
0: Kan du hjelpe meg med noe?
1: Ja. Be om en tjeneste. Det Jesu eksempel her, synes jeg. Gi meg vann, jeg tørst. Ja.
0: Men den samtalen førte jo til at han faktisk avslørte henne. Da kunne hun bli bråsint og snu på herren og stikke av.
1: Ikke sant.
0: For det rammet jo nettopp problemet hennes.
1: Ja, han gikk rett inn, og det er, tror jeg, nå er hemmeligheten også. Vi kan ikke gjøre oss bedre enn vi er for Jesus, for han ser oss inni oss. Så det nytter ikke å stikke noe under stolen. Det nytter ikke å gjøre seg bedre enn en er. Kom som du er til din frelser, stod det jo i en gammel vekkelsesang.
0: Mm.
1: Og vi må være ærlige. Og denne kvinna, så møtte Jesus henne, og hun hadde ikke noen mann å hente, så får hun lov å gå selv og være vitnesbyrd. Og det står jo at hele landsbyen...
0: Men hvordan fikk han hjelpe henne? Hva var det som skjedde der som gjorde at hun fikk hjelp?
1: Ja. De kom i samtale,
0: ja.
1: Og så sier Jesus nå, visste du hvem det er som snakker med deg, så vil han gi deg levende vann, sier han. Og da tenker jo Jesus åndelig.
0: Ja.
1: Og da kanskje hun var litt lat også, for hun beit jo på straks, og så sier hun, Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å gå hit og bære vann. Det er tungt, slitsomt. Og hun måtte jo gå når de andre ikke var der, for de likte jo ikke henne, for hun var jo en syndig person.
0: Mm.
1: Så hun måtte jo gå på det varmeste i dagen, og ubehagelig.
0: Mm.
1: Og levende vann, ja. Herre, gi meg dette vannet, sier hun, så jeg kan slippe å gå hit.
0: Ja.
1: Mm. Så sier Jesus... Mm. Det at så får hun lov å gå, og så blir det jo redskap til at hele landsbyen kommer til tro på Jesus.
0: Men det må skje noe der som kanskje ikke teksten beskriver, men det må jo skje noe, en forvandling der og da, når hun opplever at han som er da en rabbi, altså en lærer, hun ser jo dette er ikke hvem som helst. Altså hun ser at dette er en vis mann, dette er, ja, er du en profet? Hun sier vel det også.
1: Ja.
0: Så hun opplever at Jesus som en autoritet, og så har han en sånn omsorg for henne, på tross av hennes syndige liv.
1: Ja. Men så er det jo noe fint med det, for hun går og sier til folk, jeg har møtt en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?
0: Hun har oppdaget noe der med, er det virkelig mulig? Ja. Kan jeg ha møtt han?
1: Kan jeg ha møtt Messias?
0: Oi, oi, oi.
1: Og så begynner hele landsbyen, og lure,
0: Ja, de begynner å prate om det da, i stedet for å prate om henne og hennes synderliv og alle rykter de hadde spredd i årevis, kanskje. Og så begynner de heller å bli interessert i, hvem er nå denne mannen? Ja, men hun er jo en annen. Hun er rak i ryggen, og nå står hun og prater om...
1: Tenk for en oppreisning, det var det i hennes liv.
0: Det var jo en voldsom forandring, da. De kjente jo ikke dama igjen, og kom tilbake og begynte å fortelle om han som hun hadde møtt.
1: Og så møtte de Jesus, og så kommer de og sier, nå tror vi ikke lenger... på grunn av deg. Men vi har møtt Jesus, og han er sannelig Guds Messias.
0: Altså, i møte med Jesus så kan det skje virkelige forandringer, altså.
1: Ikke sant? Og jeg synes det er så, for det første var det jo en kvinne, og for det andre så var det jo på en måte en prostituert, antakelig, så var det det. Men det ser ikke ut som Jesus bryr seg om det.
0: Han ville hjelpe henne. Også, som vil hjelpe alle som er i nød, ikke sant? Og det kan være så mange forskjellige ting, men Jesus selv, han er jo kommet for å frelse det som var fortapt.
1: Og så er hun litt modig også. Hun stikker ikke av når Jesus gjør det vanskelig å spørre etter mannen
0: hennes.
1: Hun
0: hadde hatt en del kamper, både med den ene og andre, for å berge livet sitt. Altså, det hadde vært et tøft liv. Hun var utsatt for så mye, vet du, og så var litt sterk i seg selv, kanskje sånn, også at hun faktisk sto for det som hadde skjedd. Også det å gå tilbake, da, og så fortelle. Og alle visste jo om livet hennes, men nå var det en som hadde på en annen måte.
1: Det kom i skyggen.
0: Ja,
1: nå ble det det som var. Jesus ble viktig. Og han fikk gjøre noe både med henne og med omgivelsene hennes.
0: Jeg lurer på om vi nå skal høre en sang om hvem Jesus er, for han, som jeg nevnte, så har han også måtte lære lydighet, og han var villig til å gå inn. Han ba om at han som kunne fri han fra døden, med tårer og så videre, og så står det, han ble bønnhørt. Altså, Jesus ble bønnhørt i Getsemanehagen når han kjempet med Gud. Han ble bønnhørt selv om han måtte gjennom det vonde.
1: Nettopp det.
0: Det er viktig for oss å vite. Noen ganger så må vi gjennom det vonde, og det vanskelige med sykdom, plage, kanskje vanskelige mennesker, og så videre. Vi må gjennom det, men vi kan få styrke til å komme gjennom. Ja. Så nå har jeg lyst til å høre Odd Dubland. Han synger O lam, altså Jesus er jo sammenlignet med et lam som blir slaktet for oss, for ikke sant? Lammet, ja. O lam, jeg ser deg full av sår. Og der står det i vers 1, tålmodig, du min straff utstår. Hver dråpe blod forkynner meg, og så videre. Sånn at det at Jesus gikk inn i lidelsen for oss, det er frelsesgrunnen. Og denne frelseren vil nå deg med sin innbydelse.

0: Ja, nå har vi snart holdt på i to timer her. Det en 10 minutter igjen. Hvis du ringer nå, så kan det vi rekker et forbundsønske. Det på 69 29 42 42. Det hender at vi også får en beskjed litt sent, men da vil vi også bruke tid etter at sendingen over og ber for det som vi har blitt spurt om. Men velkommen også. Har vi jo oppfordret deg til å søke hjelp hos andre mennesker hvis du har tunge ting, vanskeligheter som du ikke klarer å komme ut av selv. Om du skulle dele det med en kristen eller en venn som du har tillit til, og så rett og slett si det som det er, og så kunne dere be sammen. Det har vi oppfordret deg til. Og så må du få lov til å komme direkte til Jesus, og det å be høyt har vi nevnt som en måte å gjøre det på, så det liksom blir litt mer konkret for deg. Det vil være til hjelp. Vi har jo dette sterke ord i dag om at Jesus innbyr oss om å komme til han, vi som strever og bærer tunge byrder.
1: Finne hvile.
0: Å finne hvile, ja. Det jo et løfte, så gå på dette ordet.
1: Ja.
0: Og så har jeg lyst til å si til deg som kjenner på at du trenger tilgivelse og nåde. Og Paulus skriver det i Romerne 1. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. For budskapet om Jesus altså, evangeliet, det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så det Gud som griper inn i det øyeblikket du vender deg til Jesus og sier, du må ta deg av meg. Tilgi meg. Jeg vil være din. Og da det Gud som griper inn i ditt liv. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Skal vi bruke en sang til, og det noe med hvordan vi kan få møte Jesus. Du nevnte i stad Torstein Lindhjem og Per Tveten som har laget sanger, og denne gangen det en amerikansk sang som oversatt. Fanny Crosby har laget teksten. Den oversatt til norsk, og den heter Gå meg ei forbi. Vi tar den, og så kan du ta den til hjertet og gå på den sangen også. Vær så god.

0: Ja, da vi jo kommet mot slutten av dette programmet, og som en oppsummering så har jeg lyst til å dele noe som har vært bra for meg. Når ting rammer av forskjellig slag, sykdom og vonde ting som vi alle møter, og da er det jo lett å tenke, hvorfor skulle dette ramme meg? Hvorfor rammer dette meg? Da har jeg lært meg til å si, hvorfor skulle det ikke ramme meg når det rammer så mange andre så mye vondt? At vi får litt perspektiv på det. Å bli en kristen, det er ikke en lykkepille, men det er å ha et sted å gå til med alt det som gjør vondt og alt det som er vanskelig, og så få dele det med Jesus, dele det med han som har den største omsorg for oss. Skal vi da til slutt i dag ta med oss Herrens velsignelse?
1: Ja, gjør det.
0: Den vil vi gjerne dele med dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred. Amen. I Jesu navn.
1: Og med de ordene så sier vi takk for i kveld, og riktig god natt, og takk til teknikeren vår. Mange takk, Benjamin. Og likedan til Aud Elin Hoås. Så må dere ha en god kveld og en god natt.

0: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Bare tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Det aller meste vi har kan dessverre ødelegges. Ting vi har, eiendommer, ja og relasjoner. Men det er noe som ikke kan ødelegges. Det er de verdier som troen gir. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer. Samle dere skatter i himmelen hvor tyver ikke bryter inn og stjeler, sa mesteren Jesus i en av sine berømte taler. Ja, han gir oss en masse som ingen tyver kan ta fra oss, og som ingen onde makter kan røve fra oss heller. For det er et løfte som står fast om himmel og jord blir ødelagt. Og en av de ting, det er Kristi rettferdighet. Og for å sitere Donald Gray Barnhouse, vi har en rettferdighet som aldri kan ødelegges. Kristi rettferdighet. Guds rettferdighet kan ikke forandres, ødelegges eller tre ut av kraft. Fordi han la ansvaret for våre synder på Jesus, så tok Jesus vår plass da straffen rammet. Og på grunn av dette så er vi fri fra dommen og straffen. Jesus er vår rettferdighet. I Romerbrevet 4 der leser vi: Den som tror på ham, som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Slik priser også David et menneske salig når Gud regner det som rettferdig uten at det har gjerninger. Salig er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner.